Yeah.

0: Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: From oldies to today's best hits.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 160,

0: și 3 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125 fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi, 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon: 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
3: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: intro. Today's best variety.
1: Woo, I love it.
2: Okay. I'm about to have a good day. No matter what they say.
3: Ora exactă vă este oferită de servicii funerare Bărășteanu.
4: Este ora 7.
5: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: surpriză. Aoleu, Tamango, dar ce m-am roșit.
1: Dar nu ți-am zis nimic, femeie.
2: Radio Guerilla.
1: Elibe Radio. Guerilla.

0: Suntem în curtea casei Scritomp și iată, îl avem în fața noastră pe nimeni altul decât domnul Cristian Tudor Popescu. Bună ziua, domnule Cristian Tudor Popescu!
1: Bună ziua, domnule... Oh, minge!

0: Publicitate.
1: Lasă tot și profită. Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 3 la 1449,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 5199,9 lei. Ofertă valabilă la Altex.
2: Sante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
3: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Deep hop, deep, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofert de câte vrei.
4: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Liber Smart Frost la 2099,92 lei și congelator Liber Smart Frost la 1393,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Radio Guerilla.
9: Publicitate. La Jungla Mare pe plajă, ascultătorii de Guerilla nu se dau cu cremă. Ei se dau cu crem de la cremă.
10: Stare de briză.

0: Publicitate! Publicitate!
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6107,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
6: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Vision Chef volum 288 de litri cu 200 de lei discount la doar 999 de lei. Și mașina de tocat Vision Chef cu 26% discount la doar 199 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
0: Radio Guerilla. Publicitate.

0: Doamnelor și domnilor, e foarte mare aglomerație aici, în trenul de Mangalia. Lumea se înghesuie, fiecare cum poate. Bună ziua, nu vă spărați.
1: Bună ziua, apăsați aici pentru upgrade la ChatGPT Plus.
0: Da, cred că mi-ați luat locul.

0: Radio Guerilla.
1: Publicitate.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau reactiv. Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Pe zilele relaxante din vacanță mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
4: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
5: Vecina cea bună este simpatică,
6: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
7: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Cu lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii oriunde ai fi. Stare de briză cu chefiră rosé de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
9: Anunț de interes public. Pentru sănătatea dumneavoastră faceți nimic cel puțin 30 de minute pe zi.
10: Fiți ca florile de soc care stau 2 săptămâni la fermentat lent înainte să devină socata răcoritoare Soculent în una din cele 4 variante disponibile. Originală, originală cu 40% mai puțin zahăr, cu pepene roșu și cu ghimbir. Iar în Guerilla de dimineață, fă-ne o pledoarie antigrabă, împărtășește-ne filozofia ta de luat viața lent și o ladă frigorifică Polar Box plină cu doze Soculent poate fi a ta. Soculent.ro. Soculent. Băutura antigrabă gustată în tihnă de Radio Guerilla.
11: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
0: Radio Guerilla.
1: Publicitate.

dimineața, este ora 8. Curtea Constituțională a explicat deciziile luate în legătură cu legea integrității și Iranul amenință că în câteva săptămâni va trece la ofensiva militară dacă Statele Unite nu aplică acordul din iunie. Curtea Constituțională a României a decis ieri că este neconstituțională sintagma persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți din noua lege a integrității, care ar fi obligat aceste persoane să depună declarații de avere. Curtea explică într-un comunicat că legiuitorul nu poate atașa obligații juridice în privința celor care au relații personale necunoscute și nerecunoscute juridic de către stat. Totodată, curtea a hotărât că publicarea declarațiilor de interese financiare ale demnitarilor, funcționarilor, precum și ale soțiilor sau soților pe site-ul Agenției Naționale de Integritate contravine deciziei curții de anul trecut, prin care s-a stabilit că astfel de măsuri aduc atingere dreptului la viață privată. Curtea Constituțională a explicat în același comunicat de ce a validat amendamentul introdus de PSD și AUR în legea integrității, care prevede aplicarea retroactivă a unor prevederi. Curtea susține că amendamentul este constituțional, întrucât, cităm, reglementarea măsurilor de sancționare a conflictului de interese intră în marja de apreciere a legiuitorului, iar aplicarea în timp a acestora este în acord cu Constituția. Peste 120 de persoane, inclusiv primarul Timișoarei, Dominic Fritz, sunt vizate de acest amendament, care prevede de pierderea mandatului sau a funcției în 30 de zile de la intrarea în vigoare a noii legi. Iranul amenință că în câteva săptămâni va trece la ofensiva

0: militară dacă Statele Unite nu aplică acordul din iunie, relatează Reuters și Ager Press. Teheranul va escalada tensiunile în strâmtoarea Hormuz și dincolo de aceasta și va lansa un atac dacă Washingtonul nu revine în câteva săptămâni la aplicarea deplină a acordului de pace provizoriu semnat în luna iunie, a declarat ieri pentru Reuters un alt oficial iranian. Acordul semnat pe 17 iunie a permis redeschiderea strâmtorii Hormuz și relaxarea sancțiunilor împotriva Iranului. Până în această seară, la ora 21, aproape toată țara va fi vizată de un cod galben de vijelii. Potrivit ANM, mai ales în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, vântul va avea viteze la rafală de 70 până la 90 de kilometri pe oră. Pe parcursul zilei, un alt cod galben de caniculă va fi valabil mai multe județe din sudul și estul țării, inclusiv în capitală. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Sorin Badea, începe gherila de dimineață.
1: Radio.
2: Tamango, ne dăm și noi cu banana, măi, Tamango.
3: Da, ai grijă să nu te înveți. Da, ai grijă să nu te înveți.

0: Bună dimineața, bună dimineața. Văd că deja îmi scriu câțiva ascultători. Hai că am început bine, suntem la prima cafea și e o muzică excelentă. Da, mulțumesc, bună dimineața, bine v-am găsit. Sorin sunt și până la ora 11 stăm împreună. Alături de mine momentan se află Ștefan. Salutare, Ștefan.
1: Bună dimineața, Sorin.
0: Bună dimineața și bună dimineața și ascultătorilor. O așteptăm și pe Bianca și pe Claudia. Să vedem acum și fetele când ajung. Nu știu cum faceți voi de... puteți să vă treziți așa cât se poate de ușor dimineața. Mi-aș dori să găsesc și o metodă. Adică să nu mai pară rău după ce m-am trezit. Asta e, nu neapărat trezitul în sine.
1: Adică să-ți pară rău.
0: Adică să nu trebuie să... băi, aș mai fi dormit. Băi, aș mai fi stat. Băi, m-aș mai fi întins. Băi, dacă mai stăteam încă 10 minute. Băi, dacă... asta era regretul, nu e regretul că te-ai trezit.
1: Înțeleg.

0: Radio Guerilla.
1: Hai că până când ne dezmeticim noi și ne punem scaunul la cap, cum ar veni, și citim cărțile și muzica de astăzi, vă las aici împreună cu Aerosmith, așa, ca să vă simțiți și voi cum ne simțim și noi în studioul Radio Guerilla, înconjurați în principiu de roz. Da,

că ascultătorii s-au trezit, cu micul mare. Alright. Și ne trimit aici o grămadă de mesaje. Salutare, amorțiți, așa vă simțiți în mansardă, da, în

0: cereri peste cereri. Fiecare ascultător cere câte ceva, nu e nicio problemă. Eu sunt aici ca să vă îndeplinesc cererile de dimineață, dragilor. Bună dimineața, de exemplu, iată, știu că nu ai cerut, Sorin, dar zic doar subiect de discuție. Divorțul, zice cineva direct.
1: Adică, la prima oră.
0: Na, la prima oră. Cum au trecut oamenii prin el, motive, etc., poate mă ajută și pe mine să înțeleg ceva, dacă nu, oricum, trebuie să merg la terapeut, zice...
1: E foarte healthy să mergi la terapeut,
0: este.
1: Mai ales într-o situație de asta.
0: Absolut, man.
1: Și în general.
0: Orice fel de pierdere.
1: Da, da,
0: așa,
1: da, da.
0: Cred că trebuie... Salutare, eu mă trezesc cel mai bine când pun la bătaie și viciile mele, zice aici un ascultător, un altul îmi trimite niște imagini cam cu ce face el, dar nu vreau să vă spun care sunt imaginele alea, voi le puteți închipui singuri. Nu cer nimic, nu mai trebuie, zice un alt ascultător, ok. Mă uit pe știrile din... ziarele de astăzi, sau mă rog, știrile de astăzi, să văd dacă s-a schimbat ceva sau dacă avem ceva pe care să putem să comentăm. Avem situația de la Metrorex. Situația la Metrorex. Metrorex are datorii incredibil de mari, vreo 2,3 milioane de euro către Hidroelectrica și nu mai are curent. Ba, chiar nu a plătit facturile de vreo 2 luni și au primit deja din aia, cum că le opresc curentul. So... Da, pe de altă parte, domnul Radu Miruță zice, nu suntem în situația în care metroul să fie deconectat, ci se încearcă o negociere pentru eșalonarea plăților. Deci stați liniștiți, se plătește.

0: uite o chestie care nu-mi place neapărat. YouTube schimbă modul în care se numără vizualizările unui clip. Acestea vor fi înregistrate imediat ce un clip începe să ruleze. Până acum trebuia să te uiți totuși ceva.
1: 30 de secunde, nu?
0: Da, ceva. Trebuia să te uiți ceva la el. În momentul ăsta s-a vizualizat acolo, s-a contorizat. Una.
1: E ca la Spotify, exact la fel. Dacă ai dat play, se numără ca și un stream,
0: da. Sau ca pe TikTok.
1: Uite, sau ca pe TikTok, da.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem la Ankara cu ocazia summitului NATO. Îl avem alături de noi pe veșnicul președinte al Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Bună ziua, domnule Zelensky!
1: Bună ziua!
0: Domnule Zelensky!
1: Da!
0: Vă plac româncele, domnule Zelensky?
1: Da, bineînțeles!
0: Care?
1: Îmi place Dana!
0: Păi, care?
1: Dana 78.
2: Stare de priză. Radio Guerilla.
3: Publicitate.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate, fără dobândă. Ai mașină de spălat Heiner, 7 kg, cu 300 de lei discount la doar 1199 de lei. Și combina frigorifică No Frost Heiner, volum 330 de litri, cu 750 de lei discount la doar 1599 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: Radio Guerilla.
10: Tevem bactale sal rom andai România. Janen, hai prin Janen masă e poporul la România.
11: Nu înțeleg nimic, de ce vorbești așa, Tamango?
10: Vorbesc pe roaming.
12: Escucha în Radio Guerilla.
13: Radio Guerilla.

prea știu eu cum o să arate viața în 2525, dar nu am foarte multe speranțe pentru umanitate, poate pentru alte vietăți de aici, de pe pământ, sure. Pe de altă parte, evident că astăzi vreau să vă împart în două aici la 0758948948 și am, cred că, o temă de discuție la care puteți să participați cu toții. Nu contează de unde sunteți, nu contează din ce oraș sunteți, nu contează unde stați, ci pur și simplu va trebui să vă gândiți la o treabă. Și uite, cum îi spuneam și lui Ștefan cu microfoanele închise aici, ieri mergeam cu un prieten pe lângă niște blocuri și am observat cu stupoare și plăcută surprindere cum că dispăruseră gardurile din jurul blocurilor și arăta totul extraordinar de fain. Era așa un tăpșan cu iarbă și cu tufe și cu flori până la geamurile oamenilor și mi s-a părut o idee absolut extraordinară și eram atât de bucuros împreună cu prietenul ăsta al meu și ziceam, știi ceva? Uite, o să fie o chestie foarte faină, să se ia toate gardurile de la blocuri și să fie așa deschis, open space. Eram noi cât se poate de bucuroși până când am mai făcut încă vreo 20 de metri și l-am văzut pe un om care punea nu unul, ci două rânduri de garde. N-ajunsese în locurile respective. Așa că da, întrebarea de astăzi pentru voi e cât se poate de simplă, dar care promite să vă împarte exact în două cete și vedem care este cea mai mare. Garduri sau grădini deschise la blocuri, doamnelor și domnilor? Asta e întrebarea de astăzi. Haideți să facem o evaluare fiecare a propriului bloc, a propriului ambient, așa, și să ne dăm seama cum e mai bine. Cu gardurile care înconjură toate blocurile sau cu grădinile deschise. Asta vreau să-mi spuneți. 0758948948. WhatsApp-ul vă stă la dispoziție și noi continuăm.

Hai că eu aici în offline i-am zis deja lui Ștefan care a fost cel mai întâlnit argument pe care l-am văzut în condițiile în care oamenii au fost puși să aleagă garduri sau open space așa la blocuri, grădinile blocurilor. Da, sunt curios dacă sunt și genul ăla de răspunsuri și aici, printre răspunsurile ascultătorilor. 0758948948, astăzi ne împărțim în două, cu garduri sau fără garduri la grădinile blocurilor, asta e.

0: grădini suspendate și gropi să devină sport extrem, intratul și ieșitul din scară și cors de bungee jumping, măcar pentru bagaje, își dorește un ascultător aici, ok? E bine că ne gândim la bunici, man. Salutare, Sorin, ne zice Dana. Bună dimineața, Dana, bine ai venit. Deschise, bineînțeles, răspunde ea. Și la fel și Mihai e de acord să fie open space. Fără garduri, evident, arată civilizat, frumos și mult mai responsabil. Sau poate responsabilizăm pentru cei care ar trebui să aibă grijă de acel spațiu. Gardurile sunt apanajul sărăciei, zice o altă ascultătoare pe nume Dana. Da, domnule, n-am nimic de comentat, e o treabă. Salutare, grădini deschise, evident, bună dimineața. Măi, dacă suntem atât de mulți care ne dorim grădini deschise, de ce naiba încă mai există garduri? Adică gândiți-vă... Da, nu? Adică ne strângem și noi. Fără garduri, dragilor, fără garduri, dragule, se înțelege, suntem niște oameni liberi, zice Cătălin. All right. Gard viu, dar fără fier, doar că peste vreo 35 de ani, doar că peste vreo 35 de ani, nu suntem încă pregătiți.
1: Dar de ce peste 35 de ani?
0: O fi
1: dacă
0: un,
1: ideea e acum,
0: un marc. Asta e, e o întrebare bună. Uite, te rog frumos să explici lui Ștefan, de ce e neapărat peste 35 de ani? Salutare, dragilor, cred că ar arăta mult mai bine fără garduri, dar probabil ar fi ocupate de mașini. Măi, nu cred.
1: Nu cred că e cazul.
0: Nu cred că s-ar băga cineva cu mașina sub magnolie la mine, de exemplu, și să-i stea doamnei de la parter cu mașina în gură. Nu văd că s-ar urca acolo. Încă o dată, dau doar exemplul ăsta pe care îl știu, adică fața blocului meu și jurul blocului meu. Haideți să o iau așa. Și ce se întâmplă în principiu în București? Gândiți-vă, vă rog frumos, la acele grădini ale blocurilor și așa gândiți-vă. Dacă ați vrea să lăsați gardurile sau să nu lăsați gardurile, ăsta e un argument pe care îl pun aici la, la Catastif, cum că, da, probabil locurile, zonele astea verzi ar fi ocupate de mașini. Trec și am notat și chestia asta în carnețel. Clar, fără gardă, ne zice Marius, bună dimineața, desigur că un astfel de demers merge mână în mână cu bunul simț și spiritul civic, adică respectul față de natură și față de oamenii de lângă noi, ne zice același Marius. Ok, cu garduri sau fără garduri, la blocuri 0758948948.

0: grădina blocului și să nu mai treacă nenii ăia care fac super mega gălăgie și care taie în prostie cu motocoasele lor absolut orice. Mie mi-au lăsat într-o parte deșert, adică la modul au tăiat iarba până când efectiv au săpat pământul și au lăsat doar pământ reavăn.
1: Da, au rămas peciuri.
0: Da, peciuri. Nu mai e niciun fir de iarbă pe, nu știu cât să zic, o porțiune probabil mare cam cât e studioul nostru în momentul ăsta. Așa că da, despre asta e vorba, dragilor. 8:34 de minute și vine publicitatea peste noi. Încă o dată 0758948948. Astăzi vă împărțim în două. Vreți garduri la grădinile blocurilor sau să fie open space? Și evident să argumentați un pic alegerea voastră. Salutare, se începuse în sectorul 2. Dar uite că a venit ăsta de acum, nu se mai întâmplă nimic. Eu îmi doresc grădini mari toată ziua. Hag garduri. Hai cu publicitatea și ne întoarcem.
2: Publicitate.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând.
2: Publicitate.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Costa Rica aduce textura cremoasă. Brazilia completează baza ciocolatie. Etiopia împlinește caracterul catifelat. Iar Radio Guerilla adaugă intensitate și o face imposibil de ignorat. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Noua cafea complicată cu patru origini într-un blend unic, curatoriat de fondatorul Origo, Mihai Pamfil, și de Radio Guerilla. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Degustat pe bruzius.ro.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
7: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
9: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
10: like Facebook Radio Guerilla.

0: Mă uit, mă uit pe mesajele voastre, cum sunteți împărțiți în două, în principiu, 0758948948, ce alegeți și, evident, dacă puteți să și argumentați un pic, ce alegeți, grădini ale blocurilor cu garduri sau fără garduri. Asta este împărțeala pe care o facem astăzi. Salutare, ne zice Sorina, bună dimineața, Sorina, fără garduri, zice ea, alright. Apoi, Negoiță, la sectorul 3 schimbă gardurile din 2 în 2 ani, ce facem, Sorina, oprim șmecheria omului, gardul viu este cea mai ok variantă. Bună dimineața, echipă. Bună dimineața, dragă ascultătorule. Și așa este, și că povestea mea vine fix din sectorul 3. De la domnul Neguiță, exact. Unde, evident, că toți locuitorii ne întrebăm dacă nu cumva cineva are ori o afacere cu fier și cu garduri, ori cineva are cu siguranță o afacere cu pavele. Dar, na, ne gândim și noi, ca oamenii. Salutare, Sorin, dacă e o grădină generoasă, atunci cu siguranță open space. Dacă e ceva mic de câțiva metri pătrați, atunci o delimitare cu guard view, zice ascultătorul nostru. Ok. Salutare, ne zice și Bogdan, fără garduri, egal, civilizație, curățenie, sper să nu fie viitoare parcări. În drumul taberei arată, să știi, că foarte bine fără garduri.
1: Da, da, da.
0: Uite, vedeți, deci se poate, adică nu e, na, nimic altceva. Nu e așa simplu cu grădinile blocurilor, ele aparțin primăriei, nu asociației. Noi ne-am luat amendă pentru un minunat trandafir plantat acum câțiva ani de cineva din bloc. Trebuie aprobare de la arhitectul primăriei. Să știi că m-am uitat și eu un pic la regimul juridic al grădinilor de bloc și, de exemplu, în sectorul 3, acolo unde eu locuiesc, regulamentul privind salubrizarea terenurilor virane, amenajarea spațiilor verzi aferente condominiilor, adică asociațiilor de proprietari, aprobat prin hotărârea Consiliului Local, permite asociațiilor de proprietari să solicite și să realizeze amenajări pe aceste suprafețe în baza unui acord de colaborare încheiat cu primăria sectorului 3. Ce trebuie să faceți, de exemplu? Trebuie să vorbiți cu cei de la ADP. Și cei de la ADP, în principiu, vă dau tot felul de lucruri, vă și ajută, de exemplu. Eu am vrut să plantez câțiva copaci în grădina din fața blocului și dacă pentru început mi-au zis că mi-aduc niște niște tei, mi-au adus într-un final niște platani, dacă nu cumva, am pus platanii sau plopi. Ceva, platani sau plopi, nu contează. Mi-au adus 5, m-au și ajutat să-i și plantez. A fost destul de complicat, 3 au și murit deja, na, că a venit seceta, eu iud în fiecare seară, dar aparent n-a fost de ajuns. Deci e destul de complicat, dar da, mi-aș dori să nu fie neapărat garduri la mine în fața blocului, pentru că ar arăta mult mai bine fără garduri, ce pot să zic. Nu, Sorin, au trecut 35 de ani de la Revoluție, o să mai treacă mult până când schimbăm. E un alt ascultător. E același ascultător care ne-a zis că el preferă gardul viu fără fier, doar că peste vreo 35 de ani. De asta a zis. Au trecut cam 35 de ani de la Revoluție, o să mai treacă mult până schimbăm, adică tot atât.
1: Eu zic că la 40 de ani după Revoluție mai facem o Revoluție.
0: Corect, corect, da, și eu zic să o facem din nou. Ba da, Sorin, gardurile sunt singurele care împiedică mașinile să se urce până în scară, zice Cătălin, care e cât se poate de supărat pe această situație. Poate, Cătălin, uite, la mine în fața blocului nici măcar n-ar putea, adică ar trebui să treacă de un rând de tot felul de lucruri plantate, ca după aia să poată să aibă loc să stea acolo, pe pământ. Înțeleg că nu e o situație general valabilă și înțeleg că s-ar putea, Cătălin, la tine să fie fix această, nu știu, stare a lucrurilor. Dacă se iau gardurile, oamenii vin și îți parchează fix sub geam. Absolut, bunici săltăreți, ce guri mari au. Să știi că în Mărășești orașul nu mai au garduri de mulți ani. E open space și arată futurist. Cine s-ar fi gândit că, iată, după Mărăști și Oituz, Mărășești o să vină din nou în atenția publicului?

0: Stai așa, Ștefan, că uite, ne zice aici un ascultător, poate că nu să iei un gardul chiar atât de mult. Fără garduri, să putem să lăsăm și noi mașinile parcate, mai vin socri din provincie pe la noi să fie loc acolo. Man, eu mi-aș face probleme când ar veni socrii la mine, adică direct.
1: Punct.
0: Da, punct. Nici măcar nu mă mai interesează. Ce? Vin din nou cu problema aia, n-am unde să-și lase mașina. Nu contează, man. Vin socrii la mine astăzi. E the hell on earth.
2: Aici, Radio Guerilla. Eliberat.
3: Tamango, luăm avionul sau mașina?
4: Stai să vedem care nu-i atent.
5: Guerilla comandă. Tare de briză.
6: Publicitate.
7: Lasă tot și profită acum.
8: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta cu două sandvișuri, un suc mediu și o porție medie de cartofi la preț special. Iar de miercuri până vineri, oferta e valabilă exclusiv în aplicația McDonald's. Super combo îți descurcă și bugetul și ziua.
9: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Lasă tot și profită acum de Supra Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion 5 piese la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
12: follow Instagram Radio Guerilla.
6: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
12: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Un lucru cât se poate de dezamăgitor, hai să-i spun așa. Pentru al patrulea an consecutiv, țara noastră, România, nu are nicio universitate în primele 1000 din lume în clasamentul Shanghai. Acest clasament e unul dintre cele mai cunoscute clasamente academice internaționale. Ultima instituție românească prezentă în Academic Ranking of World Universities a fost Universitatea Babeș Bolyai din Cluj în 2022, când s-a situat în intervalul 801-900 din 1000, ceea ce era relativ ok, măcar aveam și noi una. Clasamentul Shanghai însă nu măsoară frumusețea campusurilor și popularitatea profesorilor în rândul studenților, ci pune accent în special pe performanța în cercetare. Printre criterii se numără absolvenții și profesorii care au obținut premii Nobel sau medalii Fields, numărul cercetărilor și cercetătorilor citați, articolele publicate în revistele de profil Nature și Science, precum și lucrările științifice indexate în bazele internaționale. În ediția din 2026, podiumul mondial este ocupat din nou de Harvard, Stanford și MIT, Massachusetts Institute of Technology. China continuă să avanseze și are deja 234 de universități în top 1000, mai multe decât Statele Unite, în timp ce Franța are 27. Spania, deși a pierdut 7 poziții față de anul trecut, păstrează 30 de universități în primele 1000. România însă niciuna. Am ținut doar să vă spun chestia asta în condițiile în care țara noastră, atenție, investește doar 0,5% din produsul intern brut în cercetare. Și evident că toată lumea se întreabă, ce cercetare? Pensii, men, salarii? N-am niciun fel de, cum se cheamă, milă pentru cei care se gândesc doar la joburile lor de la stat. Hey, gringo!
2: Nu cunoaștem mila.
3: Aqui Radio Guerrilla.

0: pe care vi le aduc la 9 fix, o să discutăm un pic, dar pe scurt, doar câteva secunde despre Serena și Venus Williams. Știi că ele împreună au aproape 90 de ani?
1: Împreună.
0: Împreună.
2: Yeah, man. What?
0: Da. Au aproape 90 de ani, au peste 90 de ani împreună, mai exact.
2: Au peste 90 de ani împreună, man.
0: A, și... în mod cât se poate de corect, aparent au fost eliminate în primul tur de la WTA Cincinnati.
1: Încă joacă?
0: Da.
1: Serena Williams încă joacă tenis?
0: Da, man. Știu cum sună. Exact așa sună. Cum te-ai gândit și cum a fost întrebarea și cum a fost tonul. Exact așa e. Da, e.

0: Iertați-mă, iertați-mă. Am citit un material din Bihoreanul și cum au distrus românii de acolo un întreg magazin, pentru că magazinul a făcut reduceri și au intrat toată lumea, a călcat totul în picioare, man, adică mai contea. Ce dau ăștia la reduceri? Nu știu, clești din aia de grătar. N-am grătar, eu mă duc să-mi iau.
1: Păi e la reducere.
0: E la reducere, adică? Îl iei oricum.

Și apropo, mai am o întrebare pentru voi. Se mai uită cineva la cazul Lindsay Clancy din Statele Unite? Am impresia că în bula mea doar despre asta se discută în zilele astea.

bună dimineața, este ora 9. Curtea Constituțională a explicat deciziile luate în legătură cu legea integrității și Iranul amenință că în câteva săptămâni va trece la ofensiva militară dacă Statele Unite nu aplică acordul din iunie. Curtea Constituțională a României a decis ieri că este neconstituțională sintagma persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți din noua lege a integrității, care ar fi obligat aceste persoane să depună declarațiile de avere. Curtea explică într-un comunicat că legiuitorul nu poate atașa obligații juridice în privința celor care au relații personale nerecunoscute juridic de către stat. Totodată, curtea a hotărât că publicarea declarațiilor de interese financiare ale demnitarilor, funcționarilor sau soțiilor pe site-ul Agenției Naționale de Integritate contravine deciziei curții de anul trecut, prin care s-a stabilit că astfel de măsuri aduc atingere dreptului la viață privată. Curtea Constituțională a explicat în același comunicat de ce a validat și amendamentul introdus de PSD și AUR în legea integrității, care prevede aplicarea retroactivă a unor prevederi. Curtea susține că amendamentul este constituțional, întrucât reglementarea măsurilor de sancționare a conflictului de interese intră în marja de apreciere a legiuitorului, iar aplicarea în timp a acestora este în acord cu Constituția. Peste 120 de persoane, inclusiv primarul Timișoarei, Dominic Frit, sunt vizate de acest amendament care prevede pierderea mandatului sau a funcției în 30 de zile de la intrarea în vigoare a noii legi. Iranul amenință că în câteva săptămâni va trece la ofensiva militară dacă Statele Unite nu aplică acordul din iunie, relatează Reuters și Ager Press. Teheranul va escalada tensiunile în strâmtoarea Hormuz și dincolo de acesta și va lansa un atac dacă Washingtonul nu revine în câteva săptămâni la aplicarea deplină a acordului de pace provizoriu semnat în luna iunie, a declarat ieri pentru Reuters un înalt oficial iranian. Acordul, semnat pe 17 iunie, a permis redeschiderea strâmtorii Hormuz și relaxarea sancțiunilor împotriva Iranului, înțelegere ce ar fi trebuit urmată de negocieri suplimentare timp de 60 de zile. Până în această seară, la ora 21, aproape toată țara va fi vizată de un cod galben de vijelii, potrivit ANM, mai ales în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia.

0: Oltenia și Dobrogea, vântul va atinge viteze la rafale de până la 70 de km pe oră, iar la munte de peste 90 de km pe oră. Pe parcursul zilei, un alt cod galben de caniculă, însă de data asta, va fi valabil în mai multe județe din sudul și estul țării, inclusiv în capitală, unde sunt anunțate maxime de până la 37 de grade Celsius. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Sorin Badea, continuă gherila de dimineață.
1: Stare de briză.
2: Maria, faci plajă Topres? Topres?
3: Nu, că lasă urme, Tamango.
2: Tamango totdeauna lasă urme.

0: 9 minute trecute peste ora 9. Bună dimineața, dragilor, încă o dată. Și bine faceți că beți a doua cafea, ăia care o faceți și care mi-ați dat și mesaje aici la 0758948948. Astăzi discutam la modul general ce facem cu gardurile de lângă, din jurul grădinilor, blocurilor. Ce alegeți? Spații libere sau, evident, în continuare gardurile să rămână? Zice aici un ascultător: până bunul simț nu devine comun, nu ai cum să înlături gardurile. E o viziune destul de pesimistă asupra viitorului, dar nu zic că nu e și reală. Cine știe? Vedem. Sorin, pe de altă parte, zice: salutare, Sorin. Salut, Sorin. Am observat în cartierul meu Pajura acest trend, îmi place mult și arată mai civilizat, dar îmi e frică de următorul pas: parcările, neautorizate inițial și mai târziu autorizate. Legea nu este respectată nici măcar la cel mai înalt nivel, zice Sorin. Sorin, sunt total de acord cu tine, stai liniștit, am și eu aceeași teamă și cred că e aceeași teamă a fiecărui bucureștean în sine, mai ales când se uită la propria grădină din jurul blocului. Dom'le, dacă nu mai pun gard, păi vine acum mașinile mele în direct. Fără gard, zice și Corina, eu votez fără gard, sunt periculoase, capul de gard sau mai rău dacă are și sulițe. Vai de mine! Aoleu. Vai de mine! Taberele nu sunt pro sau contra garduri, Sorin, ci cât cred că e fezabilă treaba fără garduri. Mulțumim, Florin, te-am notat, te trec în carnețel și mergem mai departe. Știi cât de ușor e? 100% fără garduri, Sorin, blocurile nu sunt penitenciare, zice un alt ascultător. Da, sunt total de acord. Salut, votez pentru grădini deschise să se mai joace și ăia micii.
1: Da,
0: sunt foarte bun. Excelent. V-ați gândit că în locul gardurilor ar putea să pună 3 niveluri de borduri? Borduri, se întreabă Ionuț. Da. Mă gândesc, mai ales cei din sectorul 3 stau și doar la asta se gândesc. Eu unul nu dorm noaptea și doar la asta mă gândesc, man.
2: Radio Guerilla.
3: It's a bigger operation. What's with all the speculation? Had to close the store for renovations. My cousin said storms, man, they're running out of patience, you know. Time to make a statement. Time to free my mind of limitations. Finesse the majors, that's my form of reparations. They said you can't slide, you're a treasure to the nation.

0: Uite că m-am uitat pentru voi un pic pe legislație și cel puțin aici la mine în sector. Nu zic că e o regulă așa generală asupra Bucureștiului și în niciun caz nu se răsfrânge asupra celorlalte orașe, cel puțin din rețeaua Radio Guerilla, de unde mă auziți în momentul ăsta sau poate ne auziți pe internet. Dar aici în sector asociațiile de proprietari pot primi gratuit consultanță de specialitate și pot solicita de la primărie material dendrologic, arbuști, flori și puieți sau compost pentru îmbunătățirea solului. În tot cartierul meu există o singură grădină a unui singur bloc unde cu adevărat cineva chiar lucrează acolo și are grijă de ea. Și da, trebuie să recunosc, în fiecare an sunt plantate plante noi, să iau așa. Fie că e un arbust, fie că e cine știe ce copăcel, are omul la grijă acolo să fie iarbă mereu, să fie udat mereu și fiecare copac să aibă compost pentru îmbunătățirea solului la rădăcină. Așa că da. Dar încă o dată, e un bloc din cele sute de blocuri pe care le-am în jurul meu. Cam asta cred că e și statistica oficială. Salutare, salutare, dragilor! Votez și eu pentru grădini deschise cu gazon sau orice altă formă de iarbă și cu amendă pentru cine parchează pe iarbă și cu motivații simbolice pentru locatari, gospodari și toate blocurile. Au și din materialul și economia de garduri să se facă mai multe căsuțe pentru pisicile maidaneze în jurul blocurilor. Votez da, amen! Garduri, da, zice un alt ascultător, însă doar unul, mai multe, apoi ziduri de piatră și în față șansuri cu apă să facem.
1: Șansuri cu apă. A moat.
0: Să ajungi în fața blocului și să trebuiască să strigi la geam. Open the gate! Și să se audă de dincolo. Open the gate! Open the gate! Și cineva să tragă de un lanț. Și după aia să intri în casă. Dacă te mai cheamă și Mihai, aș pune pe oamenii din casă să zică: da, a venit domnul nostru. Ca Mihai Viteazu. Asta mă referam. Salutare, dragilor, salutare, Sorin. Fără garduri, locuiesc în zona Iancului de peste 20 de ani, sectorul 2, pe vremea lui Onsan. Se schimba gardul de fier la fiecare an pe șoseaua Iancului. A venit acest nou primar și nu a mai pus garduri și e mai bine. În mandatul ăsta a revenit PSD, hoping că la secolul a făcut grădinile blocurilor pe abrig, arătau foarte bine fără gard. Ghici ce, au pus garduri, oameni. Deci se poate și regres. Berlinul de Est are blocuri comuniste fără garduri, civilizat, așa și fără gazon tăiat agresiv. În Berlin, în jurul blocurilor, se păstrează mici zone wild pentru păsări. Atea mea au distrus-o încă o dată. Au venit și au tăiat iarba, după care zici că au răcăit pământul. L-au lăsat așa, gol, fără niciun fel de, nici măcar buruieni nu mai sunt pe el. Așa că da, am mari probleme cu această situație.
2: Domnilor și domnilor, am onorat invitația oferită de către cabinetul președintelui României, domnul Nicușor Dan, și suntem la Vila Prezidențială de la Neptun, unde dorim să-i punem o întrebare domnului președinte chiar în aceste momente. Domnule președinte!
3: Da, bună ziua!
2: Domnule președinte, mulțumim mult pentru invitație, este minunat aici la Vila de la Neptun. Parcă e chiar mai mult loc decât înainte.
3: Da, păi... am scos dulapul.
0: Hai că nu, e clar, am divagat și eu și voi și noi aici împreună. S-a schimbat așa ritmul mesajelor, imediat o să înțelegeți cum. Salutare, păi Sorin, mama domnului primar Negoiță are fabrică de pavele. Este un mesaj al unui ascultător. Un altul zice: salut, păi vezi că fabrica de pavele a lui Negoiță este pe cheiul Dâmboviței spre Glina. Oh my god, man. Bună dimineața, grădini deschise, dar nu înălțate ca în sectorul 4 sau 5. Și ne zice Oliver. Alright. Te-am notat aici. Și prin unele cartiere noi din sudul sectorului 4, săracii locuitori din blocurile noi au doar trotuar și străduță de mașini sub ferestre. Deci, ce vorbim noi de grădini? Eu locuiesc la bloc din anii 70 cu copaci, iarbă, flori, umbră, tot în sectorul 4. Ok, man, ești tu omul cât se poate norocos? Altcineva mi-arată aici... ce doamne iartă-mă asta? Asociația Portocala. Ok. Căutați și voi, la fel cum caut și eu, ce e cu Asociația Portocala. Salutare, eu stau în sectorul 3, la etajul 2 și am câte un tei sălbatic la fiecare fereastră, iar crengile lor aproape îmi intră în casă. Toți trei au fost plantați acum vreo 10 ani de vecinul de la parter, un om extraordinar care îngrija spațiul verde de sub balcon ca un grădinar profesionist, zice Adrian. Păi, Adrian, înseamnă că te bucuri în continuare de faptul că ai geam, ai... copaci la geam, eu m-aș bucura extrem de, extrem de tare, am și eu doi tei în fața mea, așa că trebuie să recunosc. Mirosul ăla din momentul în care încep să înflorească florile de tei este absolut îmbătător. Serena și Venus au și 200 de kilograme și arată ca și cei mai bărbați bărbați ever, zice un alt ascultător. Un altul plusează, zice, nu, au peste 90 de ani împreună și peste 300 de kilograme. Am înțeles, exagerați și voi, vă place exagerarea cum îmi place și mie. Femeile fac performanță, să vină și alți tineri, nu înțeleg care e problema, zice Ana. O fi vorba despre faptul că cei mai tineri n-au loc de cei mai bătrâni decât de ce vorbeam noi, poate? Deși nu știu ce să zic. Ana, lămurește-ne un pic despre ce este situația, că da, venim aici. Asta pentru că n-ai socri. Așa e, da, true, Dan. Dan, așa începe. Să fie grădinile libere, zice el. Ok, așa votează. Salut, cred că e un mix, ar fi bine venit și anume garduri vii. Sunt implementate în sectorul 6 pe calea Giulești. Ok, asta cu gardurile, hai că ne-am împărțit exact așa cum trebuie. Vine publicitatea peste noi, dar haide că intrăm într-un alt regim imediat după
4: publicitate. Publicitate.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Reactiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Reactiv Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 3 la 1449,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 5199,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
7: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Liber Smart Frost la 2099,92 lei și congelator Liber Smart Frost la 1393,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Radio Guerilla.

Da, domnule, da, sunt foarte încântat de voi, pentru că n-am primit niciun răspuns pozitiv dacă se mai uită cineva la cazul Lindsay Clancy, care a șocat Statele Unite. Încă o dată, e vorba de un proces care, la fel ca multe alte procese din Statele Unite, e un proces acolo, o situație absolut înfiorătoare care se întâmplă, dar din punct de vedere al entertainmentului, reality show, hai să iau așa, e o chestie la care ne uităm din când în când și suntem cu toții curioși care va fi decizia juraților, pentru că ei trebuie să decidă o chestie tehnică în mijlocul unui noian, a unei mări emoționale extraordinar de agitate. Așa că da, o să fie interesant. Dacă nu v-a prins până acum, e ok. Am ceva pentru voi. Găsit o piesă nouă, mie mi se pare că sună exact așa ca anii 80. Și dacă vă întrebați dacă oamenii mai scot muzică bună așa cum se scotea în anii 80, am pentru voi Annette Fab. This Time se cheamă piesa și tu va trebui să o votezi cu Ascultăm sau Ardem aici la 0758 948 948, pentru că ea sună așa.

0: dacă o dădeam la AI sau NAI, cu siguranță oamenii ziceau că e vorba de un AI aici. Seamănă cu... Bună dimineața, Claudia!
1: Neața!
0: Seamănă cu acea piesă pe care o dădeam noi de la Eileen Noise.
1: Da, seamănă.

0: Wow! Multă lume zice că nu e neapărat o piesă chiar bună. Ardem, nu prea îmi place, nu e prea bună. Place Sorin, ascultăm cu convingere. E ok-și, astea sunt ultimele mesaje. Basic, uite un alt mesaj. Ok, sunt total de acord. Și acum, ca să vedeți cu adevărat costurile din spatele acestei producții, au lucrat mai bine de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 oameni la această piesă. Cum vi se pare? Vi se pare că e ceva ce ar trebui să facă oamenii? Adică să depună atât de mult efort pentru a scoate piesa asta sau să o facă cu AI-ul? Sună la fel, încă o dată.
1: Apreciez mai mult și prefer efortul depus, deși într-adevăr sunt șocată pentru că nu mă așteptam.
2: Am mai auzit de piese care să aibă o producție
0: mare,
2: la care să lucreze foarte mulți oameni, dar...
0: Ei bine, Anet Fab, This Time se cheamă piesa asta. Ultimele mesaje venite aici. Salutare, ascultăm, salutare, ascultăm. Mie nu-mi place, eu zic să o ardem. Eu zic să rămână. Păi bun, atunci alegerile voastre. Suntem pe muchie, dar eu o dau mai departe.
3: Ascultă sau arde.
4: Ascultă
3: sau arde.
4: Ascultă
3: sau arde.
4: Ascultă
3: sau arde.

Hai și cu ultimele mesaje legate de gardurile din jurul blocurilor. Salutare, Sorin, în sectorul 6, fostul primar, dar și actualul. Au dezmembrat toate gardurile și arată minunat și grădinile se văd altfel. Așa ar trebui să arate Bucureștiul. Nu ca în sectorul 3, cu garduri de 1,5 metri. Exact despre asta este vorba. Salutare, Sorin, uite, și părerea celor din sectorul 3. Eu sunt complet de părere că ar trebui să renunțăm definitiv la gardurile metalice și să lăsăm spațiu liber doar pentru gardul viu. Din păcate, părerea noastră a cetățenilor este zero, mai ales în sectorul 3. Aici, de exemplu, unde stau primăria, tocmai a refăcut trotuarele cu pavaj nou, știu, și la mine în fața blocului, a dărâmat gardurile vechi și a trântit un alt rând de garduri metalice noi nouțe. Păi cineva le face, ți-am zis, dude. Nu ne întreabă nimeni ce vrem, pentru că primăriile de sector fac doar cum vor ele și cum dă mai bine la rulat contracte și bani publici. Nicio șansă de spațiu deschis atunci când e deschimat un gard cu altul. Sunt total de acord, cred că e vorba doar de niște sifonări de fonduri. Sifonări legale, cum se face. Adică, pur și simplu, din categoria contractelor atribuite de Rom Silva, date direct. După ce am făcut licitație, am văzut că n-a ieșit cine trebuie la prima, am văzut că n-a ieșit cine trebuie la a doua, am văzut că n-a ieșit cine trebuie la a treia. E, a patra oară dăm și noi licitația cui trebuie la modul cât se poate de direct. Bănuiesc că așa se întâmplă și la noi în sector.

0: Rila Institute. Stare de briză.
1: Aveți nevoie de menaj?
2: Suntem trei deja. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Ascultați Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Suntem pe locul 1. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
5: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
8: like Facebook Radio Guerilla.

0: O să fac apel la amintirile voastre din copilărie, dragilor, și ale voastre, dar și ale ascultătorilor. De ce? Pentru că avem un studiu recent, iar concluzia lui schimbă una dintre cele mai răspândite prejudecăți ale părinților. Și studiul zice în felul următor: copiii care se joacă singuri nu sunt neapărat singuratici. Faptul că un copil alege din când în când să construiască un castel din cuburi, să deseneze sau să inventeze povești fără compania altor copii, nu înseamnă că suferă de izolare și n-ar trebui să vă ambalați și să vă aprindeți atât de tare. Problemele apar odată cu lipsa sentimentului de apartenență, chiar și în mijlocul unui grup. Cu alte cuvinte, poți fi înconjurat de toți colegii și toți prietenii din lume și totuși să te simți singur. Datele din alte cercetări completează imaginea că 95% din părinții români consideră că joaca este la fel de importantă ca educația formală, iar același procent spune că aceasta contribuie direct la dezvoltarea competențelor necesare în viața de adult. În același timp, un studiu realizat în România arată că 48% dintre copii își petrec timp liber în principal cu persoana din afara familiei sau chiar cu persoane din afara familiei sau chiar singuri de cele mai multe ori. Specialiștii atrag însă atenția că părinții trebuie să urmărească semnele reale ale izolării: retragerea constantă, refuzul interacțiunilor, tristețea persistentă sau sentimentul că nu aparțin niciunui grup. Astea sunt semnalele care necesită cu adevărat dialog și sprijin. Vă aduceți aminte? Vă mai jucați singuri din când în când?
1: Când gândiți-vă. Eram cu Lego, făceam tot felul de povești în capul meu cu jucăriile.
0: Exact, exact. Cu mini-figurinele alea și cu mini-lucrurile. Da. Cum era la tine, Claudia?
2: Mă jucam des eu de singură și coloram și făceam foarte multe chestii.
0: Deci, iată, e sau o chestie cât se poate normală.
1: Băteam o minge în gard.
0: Mă, evident.
1: Și imaginam că e o poartă foarte mare.
2: Recunosc că eu nu prea ieșeam din casă, deci...
0: Ah, ok, ok. Tu ești mai degrabă din categoria oamenilor care au stat singuri, dar foarte mult online. Adică ție ți-a plăcut. Bănuiesc că ți-a
2: plăcut.
0: Da.
2: Adică, adică realmente nu eram... Și interacționam cu oamenii, într-adevăr, online, dar...
0: Înțeleg. Se schimbă genul ăsta de relaționare de la cei de generația mea până la cei de generația ta. În condițiile în care noi eram genul ăla de oameni, astăzi nu se mai întâmplă și nici nu se mai concepe așa ceva. Tu să îți dai afară din casă copilul imediat ce a mâncat și tu să-i spui, nu știu, de afară, joacă-te cu cine vrei, ne mai vedem diseară. Nu există în ziua de azi, nu mai există să îți lași să faci așa ceva.
2: Mi se pare că acum părinții sunt și mai panicați de punctul ăsta de vedere, pentru că din ce am observat eu, cam la majoritatea mentalitatea este: aoleu, dar cum să-l las singur? Dar cum să-l las afară?
0: Drobul de sare, drobul de sare.
2: Cine știe ce se întâmplă? Like, man, what?
0: Exact. Asta este marea problemă a părinților, nu-și lasă copiii să se descurce singuri în tot felul de situații și să învețe din propriile greșeli, poate, sau din propriile acțiuni, să învețe cum se relaționează și cum arată viața reală. Nu. Noi punem, le omorâm timpul liber, la modul cât se poate de concret. În momentul în care vedem că un copil are o bucată de timp liber, încercăm să o acoperim. Știi ceva? Dar nu mai bine te duci tu la karate?
1: Este foarte important pentru un copil în timp ce crește să se julească, să cadă, să învețe singur să se ridice.
0: Exact.
1: E vital.
0: Here. Și așa și e, cred că așa se învață. Mi-aș dori să se mai întâmple lucrurile ca probabil că în anii 90, în condițiile în care afară era mult mai periculos decât sunt lucrurile astăzi. Să ne înțelegem. Dar pe atunci nimeni n-avea panica asta. Panica generală băgată în adânc în interiorul fiecărui părinte, care e în principiu de vârsta mea. Părinți care au stat afară, au hălăluit pe munți, au sărit garduri, s-au urcat în copaci. Părinți care nu-și mai lasă astăzi copiii să facă aceleași lucruri.
2: Păi da, diferența e că acum toți părinții, adică ba că te uiți la televizor, ba că stai pe internet, tu vezi tot ce se întâmplă, că știrile, majoritatea toate sunt negative. Și vezi toate prostiile astea care se întâmplă peste tot și normal că te ia așa o stare din asta, știi? Că te gândești că, păi, care sunt șansele? Că nu sunt eu diferit, pot să pățesc și eu, nu e ca și cum eu sunt special și eu nu pățesc.
0: Păi da, dar asta e în continuare, drobul de sare. Ce ne facem dacă la un moment dat o să cadă drobul? Dar... O să-l omoare, vai de mine, aule, păi hai să ne apucăm să plângem de acum. Man, nu e normal.
2: Nu e, dar zic și vezi cumva ți amplifică starea asta.
0: Dacă vreodată o să am copii, o să-i vedeți doar în fața blocului, vă garantez eu.
3: Ok, Radio Guerilla. Come on! Guerilla! Guerilla! Guerilla! Dacă vreți așa, Guerilla!

0: hai că mai sunt câteva lucruri de punctat și câteva lucruri de zis, nu din partea noastră, ci din partea psihologului Bianca Poptean, care susține că, într-un articol pe care l-am găsit pe marele internet, pe Spot Media, ea zice că părinții foarte autoritari, dar și cei care sunt foarte protectori sau anxioși, nu își ajută copiii să găsească în familie validarea de care au nevoie, iar asta îi poate împinge pe tineri să intre în anturaje riscante, dubioase, pentru că acolo își găsesc validarea. Cu cine mă înțeleg eu? Mă înțeleg mai bine cu prietenii mei decât cu propria familie. E clar că prietenii mei mă înțeleg, deci dintr-o dată se schimbă polul ăla de autoritate și zici, știi ceva, nu o să mai facă ai mei sub nicio formă, chiar dacă îmi zice mama să ies afară, eu o să stau în casă. Și tot așa. Îmi place foarte mult ce ne zice Andrei aici. Bună dimineața, vă recomand Jonathan Hyde, The Anxious Generation, pe subiectul discutat acum, copiii fără timp liber, și e vorba de anxietatea parentală și anxietatea părinților. Să sperăm că într-o zi o să, Doamne ferește, la școală, zice un ascultător. Să știi că sper asta. La un moment dat școala s-ar putea să îi salveze foarte mulți oameni din zone absolut uitate de lume. Dar educația te poate scoate din acele zone și te poate scoate chiar și din mijlocul unor familii pe care pur și simplu nu le mai suporți. Înveți mai bine și dintr-o dată ai scăpat, man.
1: Stare de briză.
2: Nota, vă rog.
3: Poftiți.
2: Nu vă supărați, dar eu n-am avut pâine.
3: A fost vremuri grele.
4: Radio Guerilla.
5: Publicitate.
6: Recomandă la eMag noul Google Pixel 11
5: Publicitate.
6: Pro. Recomandă la eMag noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. eMag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Te așteptăm cu sau fără bicicletă la Transylvania Bike Trails Race and Festival în weekendul 19-23 august. Concursul are trei distanțe: parcurge fortificații medievale, sate săsești, păduri și pajiști de mare valoare naturală. Festivalul are concerte, tururi culturale, ateliere, camping și turele relaxate sunt deschise tuturor. TBT Race nu e doar o cursă, e o mini-vacanță activă în inima Transilvaniei. Înscrieri pe tbtrace.ro. Organizat de Nomad Multisport și Fundația Adept Transilvania. Pedalat de Radio Guerilla.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Cu lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii oriunde ai fi. Stare de briză cu chefir rosé de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
9: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Deep hop, deep, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofert de câte vrei.
6: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. eMag.
4: Radio Guerilla.
5: Publicitate.

0: ce e asta, Sorin? Mă întreabă mai mulți ascultători. Că e foarte faină. O chestie care îmi place mie și mă liniștește. Cei care vor, îmi spun aici la 0758948948 și le dau linkul.
1: Radio Guerilla.

0: 107,9 FM. Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens. Radio Energy.
1: Este ora 10.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi, sunetul are un sens.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Beloved brothers and sisters in Christ, dear friends,
0: iubiți frați și surori în Hristos, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. După cum știți, Dumnezeu a călăuzit în așa fel ca să avem posibilitatea de a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu pe întreg pământul prin intermediul posturilor de televiziune. Noi credem cu adevărat că acesta este un timp deosebit, cu posibilități de mișcare deosebite care nu au existat până acum. Dacă ne gândim la zilele Domnului și ale apostolilor sau la zilele Reformei, era foarte greu să mergi dintr-o țară într-alta. Dar în timpul nostru poți merge în câteva ore în orice loc de pe fața Pământului. Iubiților, eu pot aprecia acest lucru poate mai bine decât oricare dintre voi, dragi ascultători.

0: Have I taken flights to all the countries?
1: De câte ori am călătorit cu avionul pentru a ajunge în aproape toate țările de pe fața pământului, în 155 de țări în acești 50 de ani care au trecut. În fiecare lună, jumătate din timp sunt acasă, iar cealaltă jumătate sunt plecat pe câmpul de misiune pentru a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu. Practic, viața mea, prin harul și alegerea lui Dumnezeu, am petrecut-o în slujba Domnului, în împărăția lui Dumnezeu. Și aceasta datorită unei zile deosebite, cea de luni, 2 aprilie 1962, atunci când Domnul mi-a vorbit cu o voce puternică, audibilă, și mi-a spus următoarele cuvinte: slujitorul meu, timpul tău pentru acest oraș se va încheia în curând. Te voi trimite în alte orașe ca să predici cuvântul meu. Eu am îndeplinit cu conștiinciozitate trimiterea divină și eu pot spune că am făcut toate lucrurile după cuvântul Domnului. Și dacă Domnul mi-a spus, slujitorul meu, să nu înființez nicio biserică locală, atunci eu nu am înființat nici măcar o singură biserică locală pe acest pământ. Colaborez cu toți frații din diferite țări, dar eu nu mă amestec în problemele bisericilor locale. Eu doar mă duc într-un loc, am 2 sau 3 predici și apoi plec în alt oraș și în altă țară. Și dacă Domnul mi-a mai spus și următoarele cuvinte, slujitorul meu, să nu publici o carte de cântări, căci acesta este semnul unei denominațiuni. Atunci, prieteni, eu nu am făcut acest lucru. Fiecare poate face ceea ce dorește, dar eu trebuie să rămân credincios însărcinării pe care mi-a dat-o Domnul. Și dacă citiți în Biblie, fiecare bărbat al lui Dumnezeu a primit o însărcinare directă în momentul chemării lui. Fiecare bărbat al lui Dumnezeu a făcut toate lucrurile după cuvântul încredințat lui. Așa a fost cu Moise, așa a fost cu Noe, așa a fost cu Avram, așa a fost cu Ilie, așa a fost cu Ioan Botezătorul, așa a fost cu fiecare bărbat trimis de Dumnezeu cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi trăim acum într-un timp cu totul deosebit, și anume aproape de revenirea Domnului nostru. Și tema referitoare la a doua venire a lui Hristos a devenit foarte, foarte importantă pentru noi, pentru că Scriptura spune în Matei, capitolul 25, versetul 10, cele ce erau gata au intrat în odaia de nuntă și ușa s-a închis. Iubiților, această slujbă este rânduită de Dumnezeu. Este în legătură cu ultima chemare înaintea revenirii lui Hristos. Este în legătură cu așezarea din nou a tuturor lucrurilor, așa cum a scris Apostolul Petru în Fapte, capitolul 3, de la versetul 17, că Hristos rămâne în cer până la vremea când toate lucrurile vor fi reașezate așa cum au fost la început. Și Dumnezeul cerurilor a dat 2 făgăduințe în prorocul Maleahi, din Vechiul Testament. Una s-a împlinit în slujba lui Ioan Botezătorul la prima venire a lui Hristos. Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Și apoi voi o puteți citi și verifica în Matei, în Marcu, în Luca, în Ioan, acolo unde se confirmă slujba lui Ioan Botezătorul, prin care un popor a fost pregătit pentru Domnul, și inimile părinților, ale credincioșilor Vechiului Testament, au fost întoarse spre credința copiilor din Noul Testament. Ioan Botezătorul a fost bărbatul despre care vorbește Luca 16:16. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește. Iubiților, ori de câte ori Dumnezeu a lucrat ceva deosebit pe pământ, atunci El a dat o chemare și o trimitere, a fost o făgăduință care se împlinea în acel timp. În unul din mesajele noastre anterioare am vorbit despre cuvântul cheie astăzi. Astăzi, când auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Și apoi am împărtășit cu voi versetul din Luca 4, unde Domnul nostru a citit din prorocul Isaia și apoi a închis cartea și a zis: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Noi trăim într-o vreme în care se împlinesc cuvintele din Scriptură. La prima venire a lui Hristos, chiar și versetul 7 din Psalmul 2 s-a împlinit. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cuvântul astăzi nu vorbește despre veșnicie. Veșnicia nu are astăzi sau mâine. Dar acest timp este ziua noastră, ziua Harului, ziua mântuirii. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Iubiților, începând cu vremea lui Adam, pe tot parcursul de 4.000 de ani al Vechiului Testament, oamenii au așteptat ca să se împlinească prima făgăduință pe care a dat-o Dumnezeu referitoare la Mântuitorul care urma să vină prin femeie și să zdrobească capul șarpelui. Ei au așteptat ca să vină Domnul și Mântuitorul, dar când El a venit, i-a găsit pe toți înglodați în propriile lor interpretări. Ei țineau sărbătorile lor, ei cântau cântecele despre Mesia și cu toate acestea au trecut pe lângă ziua cercetării din partea lui Dumnezeu. Vă puteți imagina? Să-L aștepți pe Mesia, să-L aștepți pe Răscumpărătorul, să-L aștepți pe Împăratul care fusese făgăduit în întreg Vechiul Testament și apoi când El a venit la ai săi, ai săi să nu-L primească. Dar în același verset este scris: dar tuturor celor ce L-au primit le-a dat dreptul, puterea în alte traduceri, să se facă copii ai lui Dumnezeu. Așa că avem întotdeauna a face cu două grupuri de oameni. Unul respinge și altul primește. La fel este și în timpul nostru. Un grup rămâne în toate învățăturile tradiționale. Baptiștii vor rămâne baptiști, metodiștii vor rămâne metodiști, luteranii vor rămâne luterani, anglicanii vor rămâne anglicani. Fiecare va rămâne așa cum este și acolo unde este. Dar acesta este timpul chemării afară. Și 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 14, vorbește tocmai despre acest timp. Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Voi, poporul meu, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Apoi vă voi primi și voi îmi veți fi fii și fiice, iar eu voi fi Dumnezeul vostru. Așa că acesta este cu adevărat timpul chemării afară. Dar, așa cum am spus mai înainte, noi trebuie să recunoaștem cuvântul făgăduit pentru astăzi. Eu am spus-o în toată lumea. Dacă nu ai o făgăduință, nu poți avea credință. Numai dacă există o făgăduință, credința ta se poate ancora, se poate ancora în cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a dat făgăduința lui Avram, el a crezut. El a crezut ceea ce a spus Dumnezeu, ceea ce i-a făgăduit Dumnezeu, fiind convins că Dumnezeu va împlini ceea ce a făgăduit. Dumnezeu și-a luat responsabilitatea de a împlini fiecare făgăduință pe care a dat-o. Dar acum este rândul tău. Tu trebuie să crezi făgăduința lui. Mai întâi, tu trebuie să crezi făgăduința pe care a dat-o Domnul în Ioan, capitolul 14. El a făgăduit, mă duc să vă pregătesc un loc, apoi mă voi întoarce ca să vă iau cu mine acolo unde sunt și eu. Aceasta este o făgăduință. Și dacă mergeți la 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 20, acolo puteți citi că toate făgăduințele pe care le-a făcut vreodată Dumnezeu sunt da și amin prin Iisus Hristos, prin noi. Fiecare făgăduință pe care a dat-o Dumnezeu este în legătură cu Iisus Hristos, Domnul nostru. Iisus Hristos, Domnul nostru, este Emanuel, descoperirea Dumnezeului cel atotputernic pe pământ. El a spus în Ioan 14, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. El era marele Eu Sunt, până la Apocalipsa, capitolul 1, și până la Apocalipsa, capitolul 21 și 22. El este Alfa și Omega, cel dintâi și cel din urmă, cel ce era, cel ce este și cel ce vine. Iubiților, așa cum am spus, tema principală este revenirea lui Hristos, chemarea noastră afară, așezarea noastră în starea de la începutul bisericii, aducerea noastră în concordanță cu cuvântul Zeu. Și eu trebuie să o spun de fiecare dată, noi trebuie să ne întoarcem la modelul biblic. Voi puteți fi în voia lui Dumnezeu numai dacă sunteți în cuvântul lui Dumnezeu. Voi sunteți botezați în mod corect, doar dacă sunteți botezați în felul cum a botezat Apostolul Petru, în felul cum a botezat Apostolul Pavel, cum a botezat Filip, atunci aveți botezul corect. Mă gândesc acum la primul botez făcut prin stropi. A fost făcut în anul 337. Când Constantin era pe patul de moarte, el l-a chemat pe episcop ca să-l boteze. Și pentru că nu-l puteau duce până la vreo apă, ei au adus apă într-un vas și pentru prima dată când s-a făcut acest lucru și este scris în istoria bisericii, cu Constantin s-a făcut. Episcopul și-a înmuiat mâna în apă, l-a stropit și a spus în numele Tatălui, apoi și-a înmuiat din nou mâna în apă, l-a stropit și a zis în numele Fiului și iar și-a înmuiat mâna în apă, a stropit și a spus în numele Duhului Sfânt. Acesta a fost primul botez fals înregistrat în cărțile de istorie ale bisericii. Astăzi trebuie doar să dai câteva clipuri.

0: securi și ai totul pe tavă. Și atunci eu, ca un om chemat de Dumnezeu, trebuie să mă întorc la un botez fals? Și ca să fiu sincer, întreaga creștinătate, începând cu secolul al IV-lea, a fost născută într-un creștinism înșelat. Învățăturile apostolilor fuseseră de mult date uitării. Fiecare mergea pe drumul lui. S-au ridicat oameni fără nicio chemare divină, fără nicio însărcinare, care i-au urât pe evrei, i-au blestemat chiar pe evrei, numindu-i ucegași ai lui Hristos și ucigași ai lui Dumnezeu. Toți părinții bisericii i-au urât pe evrei. O puteți citi. Timp de 40 de ani am studiat istoria bisericii. Este uimitor cum slujitorii din această vreme nu se îngrijesc să cerceteze scripturile, nu se îngrijesc să cerceteze istoria bisericii. Ei urmează doar tradiția și fiecare este mulțumit, toți cântă și toți se închină. Și Domnul nostru a spus în Marcu 7, degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Vă rog, arătați-mi din Scriptură dacă o singură persoană, nu două sau trei, dacă o singură persoană a fost botezată vreodată prin stropire în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Iubiților, este un lucru foarte serios. Au apărut multe învățături greșite și toți oamenii au fost duși în eroare, nu numai în alte religii, ci și în creștinism. Totul a fost falsificat, totul a fost schimbat, nimic din ceea ce a fost la început în zilele apostolilor nu se mai găsește în creștinismul de astăzi. Și acum vă rog, nu închideți televizorul.
1: Since the time of Reformation, God gave revival after revival.
0: Începând cu vremea Reformei, după 1000 de ani de domnie a Bisericii Romane, cu 7 cruciade sângeroase, în care milioane de oameni au fost măcelăriți pentru că nu au sărutat crucifixul, Dumnezeu a dat mai multe treziri duhovnicești. Frați și surori, începând cu zilele Reformei, Biblia a fost deschisă și cuvântul lui Dumnezeu a fost din nou predicat. Au urmat apoi trezirile care au condus din ce în ce mai adânc în cuvântul lui Dumnezeu, din ce în ce mai aproape de ceea ce a fost la început în zilele apostolilor. Și apoi, cu puțin peste 100 de ani în urmă, a avut loc revărsarea Duhului Sfânt. Dar ce se întâmplă astăzi, eu o spun cu tristețe în inima mea. Noi avem astăzi 550 de milioane de oameni așa numiți penticostali, carismatici. Dar urmează ei pe urmele apostolilor sau sunt ei încă împrăștiați prin diferite denominațiuni? Da, ei sunt împrăștiați în diferite denominațiuni. Acum vreau să spun următorul lucru și eu vorbesc în limbi din anul 1949, atunci când am fost botezat cu Duhul Sfânt. Dar dacă urmărești ce se face astăzi, nu mai avem a face cu o vorbire în altă limbă, ci se rostesc câteva silabe și apoi se spune, este Duhul lui Dumnezeu. Nu, ei vorbesc de la ei înșiși. În zilele apostolilor, în ziua de Rusalii, ei vorbeau ceea ce le dădea Duhul să vorbească. În zilele apostolilor nu erau învățați ce să spună, nu se spunea zi după mine, ci Duhul Sfânt era Cel ce umplea inima. Și apoi inima umplută se manifesta prin vorbirea în altă limbă. Astăzi ei cu toții sunt înșelați, crezând că au Duhul Sfânt. Dacă tu ai Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt este Duhul adevărului, Duhul adevărului te va călăuzi în cuvântul adevărului. El te va duce înapoi la primele pagini ale Bibliei, înapoi la Faptele Apostolilor, capitolul 1, capitolul 2, capitolul 8, capitolul 10 și chiar în capitolul 19. Și tu vei vedea că toți credincioșii de la început au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Niciun alt fel de botez nu este menționat în Cuvântul lui Dumnezeu. În Matei, capitolul 28, Domnul nostru a spus, botezați-i în numele. Care este numele în care Dumnezeu s-a descoperit ca Tatăl nostru în Fiul prin Duhul Sfânt? Care este numele de legământ nou testamental? Prin descoperirea Duhului Sfânt înțelegem și îi vei pune numele Iisus, căci El va mântui pe poporul Său de păcatele sale. Așa că întoarceți-vă la cuvânt, mergeți de la darea trimiterii la felul în care s-a îndeplinit acea trimitere. Voi nu puteți să arătați doar spre Matei 28 sau Marcu 16 sau Luca 24. Voi trebuie să mergeți la Cartea Faptele Apostolilor ca să vedeți cum au îndeplinit bărbații lui Dumnezeu această trimitere. Iubiților, noi am ajuns la încheiere. Fie ca Dumnezeu să fie cu voi, fie ca voi să înțelegeți că înaintea revenirii lui Iisus Hristos, toate lucrurile trebuie puse din nou în ordinea divină. Toate lucrurile trebuie așezate din nou. Voi trebuie să dați uitării propriile voastre căi, propriile voastre învățături și să vă întoarceți la Dumnezeu și să vă supuneți cuvântului Său și astfel să fiți pregătiți pentru făgăduita revenire a Domnului nostru Iisus Hristos. Iubiților, noi avem broșuri care tratează toate temele biblice importante. Dacă doriți să le primiți, scrieți sau telefonați și vi le vom trimite gratuit. Acesta este ultimul mesaj. Este mesajul chemării afară. Este mesajul pregătirii. Dumnezeu să fie cu voi într-un mod deosebit. Fie ca această mică predică să fie o binecuvântare pentru voi și fie ca Duhul Sfânt să fie peste voi, astfel ca voi să puteți înțelege în mod corect tot ceea ce s-a spus. Vă doresc binecuvântările lui Dumnezeu și doresc din toată inima să vă văd atunci când Domnul se va întoarce ca să ne ia în slavă. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvinteze în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-02.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
5: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
5: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău
7: se ascultă aici.
5: Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
8: Energy.

Weekend de la Coldplay acum pe frecvența noastră. Sunt 12 minute trecute de ora 11. Losing My Religion a fost pe începutul ediției Energy Mix Music de astăzi. Și să știți că meteorologia anunță caniculă în sudul țării, ploi și temperaturi cu 10 grade mai scăzute în vest și centru, anunță Administrația Națională de Meteorologie pentru ziua de marți, 18 august. Vremea se va răci accentuat în vestul, centrul și nordul țării, comparativ cu ziua precedentă. În schimb, în restul regiunilor va fi în continuare cald, iar în Muntenia, sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei, temperaturile vor ajunge la valori caniculare, potrivit ANM. Astăzi, maximele termice se vor situa între 20 și 23 de grade în regiunile nordice și în depresiunile intramontane și vor ajunge până la 35-36 de grade în sud-estul țării. Minimele vor coborî până la 7 grade în depresiunile Cărpaților orientali, în timp ce în zona litoralului vor ajunge la 22 de grade Celsius. Nu vor lipsi ploile din peisaj, la Cugir plouă în acest moment. Instabilitatea atmosferică va fi prezentă în țară, în special în munții Apuseni, în nordul Carpaților Oriental și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova. Fenomenele vor apărea și în Maramureș și în zonele deluroase din Crișana și Banat, mai ales în primele ore ale zilei. Sunt așteptate ploi torențiale, cantități de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat peste 20-25 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici dimensiuni. Astfel de fenomene se pot produce izolat și în celelalte regiuni din țară. În București vremea va deveni caniculară astăzi, iar disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul se anunță mai mult senin în timpul zilei și variabil noaptea. Maxima termică din București se încadrează între 35-36 de grade, iar minima se va situa între 15 și 18 grade Celsius. Energy. 35-36 de grade, iar minima se va situa între 15 și 18 grade Celsius.

0: Energy Mix Music cu Gabi Lazar.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care-ți completează stilul.
2: Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
3: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
4: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

0: FM. Top of the hour.
1: Asculți Radio Energy 87.9.

0: Radio Energy cu Gil, doza ta zilnică de energie muzicală.
1: 87,9 FM.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Anunță angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 18 august, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Dominic Fritz pierde mandatul de primar al Timișoarei. Curtea Constituțională a României a validat prevederea care îl lasă fără funcție în 30 de zile. Vorbim și despre rezultate bacalaureat 2026. Sesiunea a doua în Alba, rata de promovare a examenului este de 31,5%, cea mai mare medie este 8,41%. Drumurile din Alba monitorizate cu radarele e-Sigur. Aparatele permit identificarea șoferilor care nu respectă regulile rutiere. Vorbim și despre zile libere. 2026, următoarea zi liberă legală, este abia peste 3 luni. Mini-vacanțele rămase până la sfârșitul anului. Iar pe final vin cu detalii despre vreme pe larg pentru ziua de marți, 18 august. Caniculă în sud, ploi și temperaturi cu 10 grade mai scăzute în vestul țării, anunță meteorologii. Curtea Constituțională a României a decis luni 17 august că este constituțională prevederea din noua legea integrității care stabilește încetarea de drept a funcției sau demnității publice în cazul aleșilor pentru care a fost constatată definitiv o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese. Cu majoritatea de voturi, judecătorii CCR au respins criticile formulate împotriva articolului care prevede că mandatul sau funcția încetează la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Amendamentul a fost susținut în Parlament de PSD și AUR și a generat controverse politice. Reprezentanții USR au susținut că modificarea îl vizează direct pe liderul partidului și primarului Timișoarei, Dominic Fritz, în cazul căruia există o hotărâre definitivă privind constatarea unui conflict de interese. Primarul Timișoarei și președintele USR Dominic Fritz a reacționat dur după decizia Curții Constituționale privind noua legea integrității. Fritz susține că dacă actul normativ va fi promulgat în această formă, își va pierde mandatul de primar și anunță că va continua disputa juridică la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Curtea Constituțională a analizat luni 17 august sesizările formulate împotriva noii legi privind integritatea de un grup de senatori USR și PNL și separat de președintele Nicușor Dan. Ședința fusese programată oficial de CCR după amânarea pronunțării din 12 august. Una dintre principalele prevederi constatate era cea care stabilește că persoanele pentru care starea de incompatibilitate sau conflict de interese a fost constatată definitiv înainte de intrarea în vigoare a noii legi își pierd funcția, demnitatea sau mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ. Dominic Fritz susține că prevederea îl afectează direct. Dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 de zile cu o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. A transmis edilul după decizia Curții Constituționale. Afirmația se referă la articolul introdus în Parlament potrivit căruia efectele privind încetarea mandatului se aplică și persoanelor pentru care conflictul de interese sau incompatibilitate au fost constatate definitiv anterior noi legi. Legea nu produce însă

să încă aceste efecte, pentru ca prevederea să devină aplicabilă, actul normativ trebuie să-și continue procedura constituțională, să fie promulgat și să intre în vigoare. Primarul Timișoarei susține că decizia creează un precedent periculos și invocă articolul 15 din Constituția României. Constituția stabilește că legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile. Fritz consideră că pierderea mandatului său printr-o lege adoptată ulterior faptelor analizate în dosarul ANI reprezintă o sancțiune retroactivă. De azi înainte, orice majoritate parlamentară poate inventa pedepse pentru trecut croite pe numele unui adversar politic, iar Curtea Constituțională a României, controlat politic, le va parafa, a afirmat acesta. Afirmația reprezintă poziția politică și juridică a lui Dominic Fritz. CGRI este instituția care are competența constituțională de a decide asupra conformității legii cu Constituția. Rezultate bacalaureat 2026, sesiunea a doua în județul Alba, rata de promovare examenului este 31, este de 31,5%, mai mică cu 2,7 puncte procentuale față de cea de anul trecut. Cea mai mare medie la această sesiune a fost 8,41. Ministerul Educației a publicat marți 18 august la ora 8 primele rezultate bacalaureat 2026, a doua sesiune. În Alba, cea mai mare medie la această sesiune, 8,41, a fost obținută de un absolvent al Colegiului Tehnic Apulum Alba Iulia, specializare coafor stilist. Următoarea 8,33 a fost a unui absolvent al Liceului Dr. Lazar Chirilă din Baia de Arieș, specializare filologie. A treia cea mai mare medie, 8,16, a fost de la Colegiul Național Betlen Gabor Aiud, specializare învățător-educator. Comparativ anul trecut, cea mai mare medie era 8,65, rata de promovare a fost 31% în 2025, 30,9% în 2024, 27,5% în 2023, sesiunea a doua 30,3% după contestații, 29,45% în 2022 și în 2021 31,71%. Pentru promoția curentă, promovabilitatea în 2026 este de 32,4%. La bacalaureat 2026, sesiunea a doua, au fost 418 candidați înscriși, 349 prezenți, 69 au absentat. Un candidat a fost eliminat pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu se va putea înscrie la următoarele două sesiuni. Doar 110 candidați au reușit să promoveze bacalaureatul în sesiunea a doua 2026. Alți 238 de candidați nu au promovat examenul, dintre care 68 cu medii între 5 și 5,98.

0: polițiștii rutieri acționează marți 18 august cu sistemul de monitorizare a traficului e-sigur pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice în zonele cu risc rutier în județul Alba. Sistemul de monitorizare a traficului e-sigur folosește dispozitive radar montate pe trepiede mobile. Acestea surprind în timp real vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație. Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice conform procedurilor legale cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției. Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier. Angajații din România au mai rămas cu puține zile libere legale până la sfârșitul anului. După sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului din 15 august, urmează o perioadă de peste 3 luni fără nicio sărbătoare legală, iar una dintre zilele libere rămase în 2026 cade din nou în weekend. Pentru salariații care au program obișnuit de luni până vineri, situația este și mai puțin avantajoasă. Dintre cele 4 sărbători legale rămase până la finalul anului, doar 3 aduc efectiv o zi liberă în timpul săptămânii. Prima sărbătoare legală care urmează este luni 30 noiembrie, când este sărbătorit Sfântul Apostol Andrei. Imediat după aceasta urmează marți 1 decembrie, Ziua Națională a României. Cele două zile se leagă de weekendul 28-29 noiembrie, astfel încât salariații care lucrează de luni până vineri vor avea o mini-vacanță de 4 zile, de sâmbătă până marți. Zile libere rămase în 2026 până la sfârșitul anului. Calendarul sărbătorilor legale mai cuprinde 30 noiembrie, Sfântul Andrei, 1 decembrie, Ziua Națională a României, 25 decembrie, zi de vineri, prima zi de Crăciun, 26 decembrie, sâmbăta, a doua zi de Crăciun. Și de Crăciun va rezulta un weekend prelungit pentru cei cu program clasic. Vineri 25 decembrie este zi liberă legală, urmată de sâmbătă și duminică. A doua zi de Crăciun cade însă sâmbăta și nu aduce o zi liberă suplimentară angajaților care oricum nu lucrează în weekend. Codul muncii nu prevede reportare automată într-o zi de luni a unei sărbători legale care cade sâmbăta sau duminica. Codul muncii enumeră în prezent 17 sărbători legale pentru salariații care beneficiază de calendarul sărbătorilor creștine. Printre acestea se află din 2023 și Boboteaza, care este 6 ianuarie, și Sfântul Ioan Botezătorul în data de 7 ianuarie. În 2026 a fost și o particularitate. 1 iunie a fost atât ziua copilului cât și a doua zi de Rusalii. Cele două sărbători legale s-au suprapus, astfel că cele 17 prevederi din calendar s-au concretizat în numai 16 date calendaristice distincte anul acesta. Dintre acestea, numai 11 date distincte au căzut de luni până vineri, celelalte 5 fiind în weekend. Iată ce primesc angajații care lucrează în zilele de sărbătoare legale. Există domenii și locuri de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă în zilele de sărbătoare legală. Potrivit articolului 142 din Codul Muncii, salariații care lucrează în aceste situații trebuie să primească timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Dacă din motive justificate timpul liber nu poate fi acordat, angajatul are dreptul la un spor de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Nerespectarea prevederilor referitoare la sărbătorile legale și la compensarea angajaților care muncesc în aceste zile constituie contravenție. Potrivit articolului 260 din Codul Muncii, încălcarea prevederilor articolelor 139 și 142 poate fi sancționată cu amendă între 5.000 și 10.000 de lei.
1: Urmează meteo.
0: Vremea se va răci astăzi în vestul, centrul și nordul țării, comparativ cu ziua precedentă. În schimb, în restul regiunilor va fi în continuare cald, iar în Muntenia, sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei, temperaturile vor ajunge la valori caniculare, potrivit ANM. Maximele termice de astăzi se vor încadra între 20 și 23 de grade în regiunile nordice și în depresiunile intramontane și vor ajunge până la 35-36 de grade în sud-estul țării. Minimele vor cobori până la 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce în zona litoralului se ajunge la 22 de grade în termometre. Vântul va avea intensitate în timpul zilei, iar pe alocuri vor fi vijelii în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, precum și nordul Dobrogei. Rafalele vor atinge 50-70 de km pe oră, iar la munte, mai ales la altitudini mari, vor depăși 80-90 de km pe oră. Instabilitatea atmosferică va fi prezentă în munții Apuseni, în nordul Carpaților Orientali și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova. Fenomenele vor apărea și în Maramureș și în zonele deluroase din Crișana și Banat, mai ales în primele ore ale zilei. Sunt așteptate ploi torențiale, cantități de apă de 15-20 de litri pe metrul pătrat și izolat peste 20-25 de litri pe metrul pătrat. Descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici dimensiuni, astfel de fenomene se pot produce izolat și în celelalte regiuni din țară. Pe timpul nopții, vântul va fi slab și moderat, cu intensificări temporare în Carpații Meridional și Carpații de Curbură. În București, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul se anunță mai mult senin în capitală în timpul zilei și variabil noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări după amiaza și seara, când rafalele vor ajunge în general la 45 de km pe oră. Temperatura maximă București se încadrează între 35 și 36 de grade, iar minima termică se va situa între 15 și 18 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM. Energy. Cu noi sunetul are.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri. Radio Energy.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 18 august, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Dominic Fritz pierde mandatul de primar al Timișoarei. Curtea Constituțională a României a validat prevederea care îl lasă fără funcție în 30 de zile. Vorbim și despre rezultate bacalaureat 2026. Sesiunea a doua în Alba, rata de promovare a examenului este de 31,5%, cea mai mare medie este 8,41%. Drumurile din Alba monitorizate cu radarele e-sigur. Aparatele permit identificarea șoferilor care nu respectă regulile rutiere. Vorbim și despre zile libere. 2026, următoarea zi liberă legală, este abia peste 3 luni. Mini-vacanțele rămase până la sfârșitul anului. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 18 august. Caniculă în sud, ploi și temperaturi cu 10 grade mai scăzute în vestul țării, anunță meteorologii. Curtea Constituțională a României a decis luni 17 august că este constituțională prevederea din noua lege a integrității care stabilește încetarea de drept a funcției sau demnității publice în cazul aleșilor pentru care a fost constatată definitiv o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese. Cu majoritatea de voturi, judecătorii CCR au respins criticile formulate împotriva articolului care prevede că mandatul sau funcția încetează la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Amendamentul a fost susținut în Parlament de PSD și AUR și a generat controverse politice. Reprezentanții USR au susținut că modificarea îl vizează direct pe liderul partidului și primarului Timișoarei, Dominic Fritz, în cazul căruia există o hotărâre definitivă privind constatarea unui conflict de interese. Primarul Timișoarei și președintele USR Dominic Fritz a reacționat dur după decizia Curții Constituționale privind noua lege a integrității. Fritz susține că dacă actul normativ va fi promulgat în această formă, își va pierde mandatul de primar și anunță că va continua disputa juridică la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Curtea Constituțională a analizat luni 17 august sesizările formulate împotriva noii legi privind integritatea de un grup de senatori USR și PNL și separat de președintele Nicușor Dan. Ședința fusese programată oficial de CCR după amânarea pronunțării din 12 august. Una dintre principalele prevederi constatate era cea care stabilește că persoanele pentru care starea de incompatibilitate sau conflict de interese a fost constatată definitiv înainte de intrarea în vigoare a noii legi își pierd funcția, demnitatea sau mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ. Dominic Fritz susține că prevederea îl afectează direct. Dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 de zile cu o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. A transmis edilul după decizia Curții Constituționale. Afirmația se referă la articolul introdus în Parlament potrivit căruia efectele privind încetarea mandatului se aplică și persoanelor pentru care conflictul de interese sau incompatibilitate au fost constatate definitiv anterior noii legi. Legea nu produce încă aceste efecte pentru ca prevederea să devină aplicabilă. Actul normativ trebuie să-și continue procedura constituțională, să fie promulgat și să intre în vigoare. Primarul Timișoarei susține că decizia creează un precedent periculos și invocă articolul 15 din Constituția României. Constituția stabilește că legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile. Fritz consideră că pierderea mandatului său printr-o lege adoptată ulterior faptelor analizate în dosarul ANI reprezintă o sancțiune retroactivă. De azi înainte, orice majoritate parlamentară poate inventa pedepse pentru trecut,

Croită pe numele unui adversar politic, iar Curtea Constituțională a României, controlat politic, Leva Parafa, a afirmat acesta. Afirmația reprezintă poziția politică și juridică a lui Dominic Fritz. CGRI este instituția care are competența constituțională de a decide asupra conformității legii cu Constituția. Rezultate bacalaureat 2026, sesiunea a doua în județul Alba, rata de promovare examenului este de 31,5%, mai mică cu 2,7 puncte procentuale față de cea de anul trecut. Cea mai mare medie la această sesiune a fost 8,41. Ministerul Educației a publicat marți 18 august la ora 8 primele rezultate bacalaureat 2026, a doua sesiune. În Alba, cea mai mare medie la această sesiune, 8,41, a fost obținută de un absolvent al Colegiului Tehnic Apulum Alba Iulia, specializare cu afor stilist. Următoarea 8,33 a fost a unui absolvent al Liceului Dr. Lazar Chirilă din Baia de Arieș, specializare filologie. A treia cea mai mare medie, 8,16, a fost de la Colegiul Național Bethlen Gabor Aiud, specializare învățător-educator. Comparativ anul trecut, cea mai mare medie era 8,65, rata de promovare a fost 31% în 2025, 30,9% în 2024, 27,5% în 2023, sesiunea a doua 30,3% după contestații, 29,45% în 2022 și în 2021 31,71%. Pentru promoția curentă, promovabilitatea în 2026 este de 32,4%. La bacalaureat 2026, sesiunea a doua, au fost 418 candidați înscriși, 349 prezenți, 69 au absentat. Un candidat a fost eliminat pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu se va putea înscrie la următoarele două sesiuni. Doar 110 candidați au reușit să promoveze bacalaureatul în sesiunea a doua 2026. Alți 238 de candidați nu au promovat examenul, dintre care 68 cu medii între 5 și 5,98.

0: polițiștii rutieri acționează marți 18 august cu sistemul de monitorizare a traficului e-sigur pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice în zonele cu risc rutier în județul Alba. Sistemul de monitorizare a traficului e-sigur folosește dispozitive radar montate pe trepiede mobile. Acestea surprind în timp real vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație. Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice conform procedurilor legale cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției. Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier. Angajații din România au mai rămas cu puține zile libere legale până la sfârșitul anului. După sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului din 15 august, urmează o perioadă de peste 3 luni fără nicio sărbătoare legală, iar una dintre zilele libere rămase în 2026 cade din nou în weekend. Pentru salariații care au program obișnuit de luni până vineri, situația este și mai puțin avantajoasă. Dintre cele 4 sărbători legale rămase până la finalul anului, doar 3 aduc efectiv o zi liberă în timpul săptămânii. Prima sărbătoare legală care urmează este luni 30 noiembrie, când este sărbătorit Sfântul Apostol Andrei. Imediat după aceasta urmează marți 1 decembrie, Ziua Națională a României. Cele două zile se leagă de weekendul 28-29 noiembrie, astfel încât salariații care lucrează de luni până vineri vor avea o mini-vacanță de 4 zile, de sâmbătă până marți. Zile libere rămase în 2026 până la sfârșitul anului. Calendarul sărbătorilor legale mai cuprinde 30 noiembrie, Sfântul Andrei, 1 decembrie, Ziua Națională a României, 25 decembrie, zi de vineri, prima zi de Crăciun, 26 decembrie, sâmbăta, a doua zi de Crăciun. Și de Crăciun va rezulta un weekend prelungit pentru cei cu program clasic. Vineri 25 decembrie este zi liberă legală, urmată de sâmbătă și duminică. A doua zi de Crăciun cade însă sâmbăta și nu aduce o zi liberă suplimentară angajaților care oricum nu lucrează în weekend. Codul muncii nu prevede reportare automată într-o zi de luni a unei sărbători legale care cade sâmbăta sau duminica. Codul muncii enumeră în prezent 17 sărbători legale pentru salariații care beneficiază de calendarul sărbătorilor creștine. Printre acestea se află din 2023 și Boboteaza, care este 6 ianuarie, și Sfântul Ioan Botezătorul în data de 7 ianuarie. În 2026 a fost și o particularitate. 1 iunie a fost atât ziua copilului cât și a doua zi de Rusalii. Cele două sărbători legale s-au suprapus, astfel că cele 17 prevederi din calendar s-au concretizat în numai 16 date calendaristice distincte anul acesta. Dintre acestea, numai 11 date distincte au căzut de luni până vineri, celelalte 5 fiind în weekend. Iată ce primesc angajații care lucrează în zilele de sărbătoare legale. Există domenii și locuri de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă în zilele de sărbătoare legală. Potrivit articolului 142 din Codul Muncii, salariații care lucrează în aceste situații trebuie să primească timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Dacă din motive justificate timpul liber nu poate fi acordat, angajatul are dreptul la un spor de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Nerespectarea prevederilor referitoare la sărbătorile legale și la compensarea angajaților care muncesc în aceste zile constituie contravenție. Potrivit articolului 260 din Codul Muncii, încălcarea prevederilor articolelor 139 și 142 poate fi sancționată cu amendă între 5.000 și 10.000 de lei.
1: Urmează meteo.
0: Vremea se va răci astăzi în vestul, centrul și nordul țării, comparativ cu ziua precedentă. În schimb, în restul regiunilor va fi în continuare cald, iar în Muntenia, sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei, temperaturile vor ajunge la valori caniculare, potrivit ANM. Maximele termice de astăzi se vor încadra între 20 și 23 de grade în regiunile nordice și în depresiunile intramontane și vor ajunge până la 35-36 de grade în sud-estul țării. Minimele vor cobori până la 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce în zona litoralului se ajunge la 22 de grade în termometre. Vântul va avea intensitate în timpul zilei, iar pe alocuri vor fi Vijelin, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, precum și nordul Dobrogei. Rafalele vor atinge 50-70 de km pe oră, iar la munte, mai ales la altitudini mari, vor depăși 80-90 de km pe oră. Instabilitatea atmosferică va fi prezentă în munții Apuseni, în nordul Carpaților Oriental și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova. Fenomenele vor apărea și în Maramureș și în zonele deluroase din Crișana și Banat, mai ales în primele ore ale zilei. Sunt așteptate ploi torențiale, cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat peste 20-25 de litri pe metru pătrat. Descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici dimensiuni, astfel de fenomene se pot produce izolat și în celelalte regiuni din țară. Pe timpul nopții, vântul va fi slab și moderat, cu intensificări temporare în Carpații Meridional și Carpații de Curbură. În București, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul se anunță mai mult senin în capitală în timpul zilei și variabil noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări după amiaza și seara, când rafalele vor ajunge în general la 45 de km pe oră. Temperatura maximă București se încadrează între 35 și 36 de grade, iar minima termică se va situa între 15 și 18 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă astră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. O

0: obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
1: Welcome back! Back to the hits, faster.
2: Energy. Sunetul are sens.

0: vânzătoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc.

Oficiilor numărul 182, iar pentru programări și informații puteți

peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibor, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 09 0806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 074.

192.168.100.22.

Tomorrow de la Chicane, acum pe frecvența noastră de BTO Project. The Sound of Silence a fost pentru tine și Outfield. Your Love în playlistul Energy Mix Music pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Eu vă doresc o după amiază extraordinară și ne reauzim mâine. Nu ne auzim pe frecvență, o să las doar playlistul pentru voi. O să fie pregătit acolo toată muzica și ne auzim poi mâine. Joi, începând cu ora 11 la o nouă ediție Energy Mix Music. Până atunci, rămâneți cu bine, să aveți o zi superbă!

0: asculți Radio Energy cu Gir.
1: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
2: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy cu Gir.

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă porțile dorului la Radio Energy Cugir.

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
5: Radio Energy Cugir, 18 august, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Dominic Fritz pierde mandatul de primar al Timișoarei. Curtea Constituțională a României

Vorbim și despre zile libere. 2026, următoarea zi liberă legală, este abia peste 3 luni. Mini-vacanțele rămase până la sfârșitul anului. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 18 august. Caniculă în sud, ploi și temperaturi cu 10 grade mai scăzute în vestul țării, anunță meteorologii. Curtea Constituțională a României a decis luni 17 august că este constituțională prevederea din noua lege a integrității, care stabilește încetarea de drept a funcției sau demnității publice în cazul aleșilor pentru care a fost constatată definitiv o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese. Cu majoritatea de voturi, judecătorii CCR au respins criticile formulate împotriva articolului care prevede că mandatul sau funcția încetează la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Amendamentul a fost susținut în Parlament de PSD și AUR și a generat controverse politice. Reprezentanții USR au susținut că modificarea îl vizează direct pe liderul partidului și primarului Timișoarei, Dominic Friț, în cazul căruia există o hotărâre definitivă privind constatarea unui conflict de interese. Primarul Timișoarei și președintele USR Dominic Friț a reacționat dur după decizia Curții Constituționale privind noua lege a integrității. Friț susține că dacă actul normativ va fi promulgat în această formă, își va pierde mandatul de primar și anunță că va continua disputa juridică la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Curtea Constituțională a analizat luni 17 august sesizările formulate împotriva noii legi privind integritatea de un grup de senatori USR și PNL și separat de președintele Nicușor Dan. Ședința fusese programată oficial de CCR după amânarea pronunțării din 12 august. Una dintre principalele prevederi constatate era cea care stabilește că persoanele pentru care starea de incompatibilitate sau conflict de interese a fost constatată definitiv înainte de intrarea în vigoare a noii legi își pierd funcția, demnitatea sau mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ. Dominic Friț susține că prevederea îl afectează direct. Dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 de zile cu o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. A transmis edilul după decizia Curții Constituționale. Afirmația se referă la articolul introdus în Parlament potrivit căruia efectele privind încetarea mandatului se aplică și persoanelor pentru care conflictul de interese sau incompatibilitate au fost constatate definitiv anterior noii legi. Legea nu produce încă aceste efecte, pentru ca prevederea să devină aplicabilă, actul normativ trebuie să-și continue procedura constituțională, să fie promulgat și să intre în vigoare. Primarul Timișoarei susține că decizia creează un precedent periculos și invocă articolul 15 din Constituția României. Constituția stabilește că legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile. Friț consideră că pierderea mandatului său printr-o lege adoptată ulterior faptelor analizate în dosarul ANI reprezintă o sancțiune retroactivă. De azi înainte, orice majoritate parlamentară poate inventa pedepse pentru trecut croite pe numele unui adversar politic, iar Curtea Constituțională a României, controlat politic, le va parafa, a afirmat acesta. Afirmația reprezintă poziția politică și juridică a lui Dominic Friț. CCR este instituția care are competența constituțională de a decide asupra conformității legii cu Constituția. Rezultate bacalaureat 2026, sesiunea a doua în județul Alba, rata de promovare examenului este de 31,5%, mai mică cu 2,7 puncte procentuale față de cea de anul trecut. Cea mai mare medie la această sesiune a fost 8,41. Ministerul Educației a publicat marți 18 august la ora 8 primele rezultate bacalaureat 2026, a doua sesiune. În Alba, cea mai mare medie la această sesiune, 8,41, a fost obținută de un absolvent al Colegiului Tehnic Apulum Alba Iulia, specializare coafor stilist. Următoarea 8,33 a fost a unui absolvent al Liceului Dr. Lazar Chirilă din Baia de Arieș, specializare filologie. A treia cea mai mare medie, 8,16, a fost de la Colegiul Național

Național Bethlen Gabor Ayud, specializare învățător-educator. Comparativ anul trecut, cea mai mare medie era 8,65, rata de promovare a fost 31% în 2025, 30,9% în 2024, 27,5% în 2023, sesiunea a doua 30,3% după contestații, 29,45% în 2022 și în 2021 31,71%. Pentru promoția curentă, promovabilitatea în 2026 este de 32,4%. La bacalaureat 2026, sesiunea a doua, au fost 418 candidați înscriși, 349 prezenți, 69 au absentat. Un candidat a fost eliminat pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu se va putea înscrie la următoarele două sesiuni. Doar 110 candidați au reușit să promoveze bacalaureatul în sesiunea a doua 2026. Alți 238 de candidați nu au promovat examenul, dintre care 68 cu medii între 5 și 5,98.

0: polițiștii rutieri acționează marți 18 august cu sistemul de monitorizare a traficului e-sigur pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice în zonele cu risc rutier în județul Alba. Sistemul de monitorizare a traficului e-sigur folosește dispozitive radar montate pe trepiede mobile. Acestea surprind în timp real vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație. Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice conform procedurilor legale cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției. Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier. Angajații din România au mai rămas cu puține zile libere legale până la sfârșitul anului. După sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului din 15 august, urmează o perioadă de peste 3 luni fără nicio sărbătoare legală, iar una dintre zilele libere rămase în 2026 cade din nou în weekend. Pentru salariații care au program obișnuit de luni până vineri, situația este și mai puțin avantajoasă. Dintre cele 4 sărbători legale rămase până la finalul anului, doar 3 aduc efectiv o zi liberă în timpul săptămânii. Prima sărbătoare legală care urmează este luni 30 noiembrie, când este sărbătorit Sfântul Apostol Andrei. Imediat după aceasta urmează marți 1 decembrie, Ziua Națională a României. Cele două zile se leagă de weekendul 28-29 noiembrie, astfel încât salariații care lucrează de luni până vineri vor avea o mini-vacanță de 4 zile, de sâmbătă până marți. Zile libere rămase în 2026 până la sfârșitul anului. Calendarul sărbătorilor legale mai cuprinde 30 noiembrie, Sfântul Andrei, 1 decembrie, Ziua Națională a României, 25 decembrie, zi de vineri, prima zi de Crăciun, 26 decembrie, sâmbăta, a doua zi de Crăciun. Și de Crăciun va rezulta un weekend prelungit pentru cei cu program clasic. Vineri 25 decembrie este zi liberă legală, urmată de sâmbătă și duminică. A doua zi de Crăciun cade însă sâmbăta și nu aduce o zi liberă suplimentară angajaților care oricum nu lucrează în weekend. Codul muncii nu prevede reportare automată într-o zi de luni a unei sărbători legale care cade sâmbăta sau duminica. Codul muncii enumeră în prezent 17 sărbători legale pentru salariații care beneficiază de calendarul sărbătorilor creștine. Printre acestea se află din 2023 și Boboteaza, care este 6 ianuarie, și Sfântul Ioan Botezătorul în data de 7 ianuarie. În 2026 a fost și o particularitate. 1 iunie a fost atât ziua copilului cât și a doua zi de Rusalii. Cele două sărbători legale s-au suprapus, astfel că cele 17 prevederi din calendar s-au concretizat în numai 16 date calendaristice distincte anul acesta. Dintre acestea, numai 11 date distincte au căzut de luni până vineri, celelalte 5 fiind în weekend. Iată ce primesc angajații care lucrează în zilele de sărbătoare legale. Există domenii și locuri de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă în zilele de sărbătoare legală. Potrivit articolului 142 din Codul Muncii, salariații care lucrează în aceste situații trebuie să primească timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Dacă din motive justificate timpul liber nu poate fi acordat, angajatul are dreptul la un spor de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Nerespectarea prevederilor referitoare la sărbătorile legale și la compensarea angajaților care muncesc în aceste zile constituie contravenție. Potrivit articolului 260 din Codul Muncii, încălcarea prevederilor articolelor 139 și 142 poate fi sancționată cu amendă între 5.000 și 10.000 de lei.
1: Urmează meteo.
0: Vremea se va răci astăzi în vestul, centrul și nordul țării, comparativ cu ziua precedentă. În schimb, în restul regiunilor va fi în continuare cald, iar în Muntenia, sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei, temperaturile vor ajunge la valori caniculare, potrivit ANM. Maximele termice de astăzi se vor încadra între 20 și 23 de grade în regiunile nordice și în depresiunile intramontane și vor ajunge până la 35-36 de grade în sud-estul țării. Minimele vor coborî până la 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce în zona litoralului se ajunge la 22 de grade în termometre. Vântul va avea intensitate în timpul zilei, iar pe alocuri vor fi Vijelin, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, precum și nordul Dobrogei. Rafalele vor atinge 50-70 de km pe oră, iar la munte, mai ales la altitudini mari, vor depăși 80-90 de km pe oră. Instabilitatea atmosferică va fi prezentă în munții Apuseni, în nordul Carpaților Oriental și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova. Fenomenele vor apărea și în Maramureș și în zonele deluroase din Crișana și Banat, mai ales în primele ore ale zilei. Sunt așteptate ploi torențiale, cantități de apă de 15-20 de litri pe metrul pătrat și izolat peste 20-25 de litri pe metrul pătrat. Descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici dimensiuni, astfel de fenomene se pot produce izolat și în celelalte regiuni din țară. Pe timpul nopții, vântul va fi slab și moderat, cu intensificări temporare în Carpații Meridional și Carpații de Curbură. În București, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul se anunță mai mult senin în capitală în timpul zilei și variabil noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări după amiaza și seara, când rafalele vor ajunge, în general, la 45 de km pe oră. Temperatura maximă București se încadrează între 35 și 36 de grade, iar minima termică se va situa între 15 și 18 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului, numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția

0: prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației, ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului.

0: exactă. Vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 18 august, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Dominic Fritz pierde mandatul de primar al Timișoarei. Curtea Constituțională a României a validat prevederea care îl lasă fără funcție în 30 de zile. Vorbim și despre rezultate bacalaureat 2026. Sesiunea a doua în Alba, rata de promovare a examenului este de 31,5%, cea mai mare medie este 8,41%. Drumurile din Alba monitorizate cu radarele E-Sigur. Aparatele permit identificarea șoferilor care nu respectă regulile rutiere. Vorbim și despre zile libere. 2026, următoarea zi liberă legală, este abia peste 3 luni. Mini-vacanțele rămase până la sfârșitul anului. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 18 august. Caniculă în sud, ploi și temperaturi cu 10 grade mai scăzute în vestul țării, anunță meteorologii. Curtea Constituțională a României a decis luni 17 august că este constituțională prevederea din nou a legea integrității care stabilește încetarea de drept a funcției sau demnității publice în cazul aleșilor pentru care a fost constatată definitiv o stare de incompatibilitate.

Politice, reprezentanții USR au susținut că modificarea îl vizează direct pe liderul partidului și primarului Timișoarei, Dominic Friț, în cazul căruia există o hotărâre definitivă privind constatarea unui conflict de interese. Primarul Timișoarei și președintele USR Dominic Friț a reacționat dur după decizia Curții Constituționale privind noua lege a integrității. Friț susține că dacă actul normativ va fi promulgat în această formă, își va pierde mandatul de primar și anunță că va continua disputa juridică la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Curtea Constituțională a analizat luni, 17 august, sesizările formulate împotriva noii legi privind integritatea de un grup de senatori USR și PNL și separat de președintele Nicușor Dan. Ședința fusese programată oficial de CCR după amânarea pronunțării din 12 august. Una dintre principalele prevederi constatate era cea care stabilește că persoanele pentru care starea de incompatibilitate sau conflict de interese a fost constatată definitiv înainte de intrarea în vigoare a noii legi își pierd funcția, demnitatea sau mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ. Dominic Friț susține că prevederea îl afectează direct dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 de zile cu o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. A transmis edilul după decizia Curții Constituționale. Afirmația se referă la articolul introdus în Parlament potrivit căruia efectele privind încetarea mandatului se aplică și persoanelor pentru care conflictul de interese sau incompatibilitate au fost constatate definitiv anterior noi legi. Legea nu produce încă aceste efecte pentru ca prevederea să devină aplicabilă. Actul normativ trebuie să-și continue procedura constituțională, să fie promulgat și să intre în vigoare. Primarul Timișoarei susține că decizia creează un precedent periculos și invocă articolul 15 din Constituția României. Constituția stabilește că legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile. Friț consideră că pierderea mandatului său printr-o lege adoptată ulterior faptelor analizate în dosarul ANI reprezintă o sancțiune retroactivă. De azi înainte, orice majoritate parlamentară poate inventa pedepse pentru trecut croite pe numele unui adversar politic, iar Curtea Constituțională a României, controlat politic, le va parafa, a afirmat acesta. Afirmația reprezintă poziția politică și juridică a lui Dominic Friț. CCR este instituția care are competența constituțională de a decide asupra conformității legii cu Constituția. Rezultate bacalaureat 2026, sesiunea a doua în județul Alba, rata de promovare examenului este de 31,5%, mai mică cu 2,7 puncte procentuale față de cea de anul trecut. Cea mai mare medie la această sesiune a fost 8,41. Ministerul Educației a publicat marți 18 august la ora 8 primele rezultate bacalaureat 2026, a doua sesiune. În Alba, cea mai mare medie la această sesiune, 8,41, a fost obținută de un absolvent al Colegiului Tehnic Apulum Alba Iulia, specializare cu afor stilist. Următoarea 8,33 a fost a unui absolvent al Liceului Dr. Lazar Chirilă din Baia de Arieș, specializare filologie. A treia cea mai mare medie, 8,16, a fost de la Colegiul Național Betlen Gabor Aiud, specializare învățător-educator. Comparativ anul trecut, cea mai mare medie era 8,65, rata de promovare a fost 31% în 2025, 30,9% în 2024, 27,5% în 2023, sesiunea a doua 30,3% după contestații, 29,45% în 2022 și în 2021 31,71%. Pentru promoția curentă, promovabilitatea în 2026 este de 32,4%. La bacalaureat 2026, sesiunea a doua, au fost 418 candidați înscriși, 349 prezenți, 69 au absentat. Un candidat a fost eliminat pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu se va putea înscrie la următoarele două sesiuni.
Doar 110 candidați au reușit să promoveze bacalaureatul în sesiunea a doua 2026.

0: Polițiștii rutieri acționează marți 18 august cu sistemul de monitorizare a traficului e-sigur pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice în zonele cu risc rutier în județul Alba. Sistemul de monitorizare a traficului e-sigur folosește dispozitive radar montate pe trepiede mobile. Acestea surprind în timp real vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație. Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice conform procedurilor legale cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției. Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier. Angajații din România au mai rămas cu puține zile libere legale până la sfârșitul anului. După sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului din 15 august, urmează o perioadă de peste 3 luni fără nicio sărbătoare legală, iar una dintre zilele libere rămase în 2026 cade din nou în weekend. Pentru salariații care au program obișnuit de luni până vineri, situația este și mai puțin avantajoasă. Dintre cele 4 sărbători legale rămase până la finalul anului, doar 3 aduc efectiv o zi liberă în timpul săptămânii. Prima sărbătoare legală care urmează este luni 30 noiembrie, când este sărbătorit Sfântul Apostol Andrei. Imediat după aceasta urmează marți 1 decembrie, Ziua Națională a României. Cele două zile se leagă de weekendul 28-29 noiembrie, astfel încât salariații care lucrează de luni până vineri vor avea o mini-vacanță de 4 zile, de sâmbătă până marți. Zile libere rămase în 2026 până la sfârșitul anului. Calendarul sărbătorilor legale mai cuprinde 30 noiembrie, Sfântul Andrei, 1 decembrie, Ziua Națională a României, 25 decembrie, zi de vineri, prima zi de Crăciun, 26 decembrie, sâmbăta, a doua zi de Crăciun. Și de Crăciun va rezulta un weekend prelungit pentru cei cu program clasic. Vineri 25 decembrie este zi liberă legală, urmată de sâmbătă și duminică. A doua zi de Crăciun cade însă sâmbăta și nu aduce o zi liberă suplimentară angajaților care oricum nu lucrează în weekend. Codul muncii nu prevede reportare automată într-o zi de luni a unei sărbători legale care cade sâmbăta sau duminica. Codul muncii enumeră în prezent 17 sărbători legale pentru salariații care beneficiază de calendarul sărbătorilor creștine. Printre acestea se află din 2023 și Boboteaza, care este 6 ianuarie, și Sfântul Ioan Botezătorul în data de 7 ianuarie. În 2026 a fost și o particularitate. 1 iunie a fost atât ziua copilului cât și a doua zi de Rusalii. Cele două sărbători legale s-au suprapus, astfel că cele 17 prevederi din calendar s-au concretizat în numai 16 date calendaristice distincte anul acesta. Dintre acestea, numai 11 date distincte au căzut de luni până vineri, celelalte 5 fiind în weekend. Iată ce primesc angajații care lucrează în zilele de sărbătoare legale. Există domenii și locuri de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă în zilele de sărbătoare legală. Potrivit articolului 142 din Codul Muncii, salariații care lucrează în aceste situații trebuie să primească timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Dacă din motive justificate timpul liber nu poate fi acordat, angajatul are dreptul la un spor de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Nerespectarea prevederilor referitoare la sărbătorile legale și la compensarea angajaților care muncesc în aceste zile constituie contravenție. Potrivit articolului 260 din Codul Muncii, încălcarea prevederilor articolelor 139 și 142 poate fi sancționată cu amendă între 5.000 și 10.000 de lei.
1: Urmează meteo.
0: Vremea se va răci astăzi în vestul, centrul și nordul țării, comparativ cu ziua precedentă. În schimb, în restul regiunilor va fi în continuare cald, iar în Muntenia, sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei, temperaturile vor ajunge la valori caniculare, potrivit ANM. Maximele termice de astăzi se vor încadra între 20 și 23 de grade în regiunile nordice și în depresiunile intramontane și vor ajunge până la 35-36 de grade în sud-estul țării. Minimele vor coborî până la 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce în zona litoralului se ajunge la 22 de grade în termometre. Vântul va avea intensitate în timpul zilei, iar pe alocuri vor fi Vijelin, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, precum și nordul Dobrogei. Rafalele vor atinge 50-70 de km pe oră, iar la munte, mai ales la altitudini mari, vor depăși 80-90 de km pe oră. Instabilitatea atmosferică va fi prezentă în munții Apuseni, în nordul Carpaților Orientali și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova. Fenomenele vor apărea și în Maramureș și în zonele deluroase din Crișana și Banat, mai ales în primele ore ale zilei. Sunt așteptate ploi torențiale, cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat peste 20-25 de litri pe metru pătrat. Descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici dimensiuni, astfel de fenomene se pot produce izolat și în celelalte regiuni din țară. Pe timpul nopții, vântul va fi slab și moderat, cu intensificări temporare în Carpații Meridional și Carpații de Curbură. În București, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul se anunță mai mult senin în capitală în timpul zilei și variabil noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări după amiaza și seara, când rafalele vor ajunge în general la 45 de km pe oră. Temperatura maximă București se încadrează între 35 și 36 de grade, iar minima termică se va situa între 15 și 18 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

Police Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Dragi ascultători, continuăm astăzi cu transmiterea predicilor ținute de misionarul Ewald Frank la Radio Luxemburg. După cum poate ați aflat, misionarul Ewald Frank a predicat în 165 de țări din întreaga lume ca urmare a unei trimiteri directe primite de la Dumnezeu în 2 aprilie 1962. Pe lângă călătoriile misionare, el a avut pe inimă să transmită acest ultim mesaj venit direct de la Dumnezeu tuturor locuitorilor de pe pământ prin intermediul stațiilor de radio și televiziune. Astfel, mesajul a ajuns în 174 de țări de pe întregul pământ. Aceste predici au avut și au încă un impact extraordinar în întreaga lume și mulți au putut găsi calea către Dumnezeu prin credința biblică în Iisus Hristos, Domnul nostru al tuturor. În a doua predică a seriei referitoare la rugăciunea de mare preot a Domnului nostru Iisus Hristos din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, este vorba de descoperirea numelui Tatălui nostru Ceresc în legătură cu botezul în apă. Porunca misionară cuprindea porunca de a boteza în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Dacă ați ascultat cu atenție și suntem siguri că ați făcut-o, veți recunoaște despre ce nume este vorba în porunca de botez.
4: Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați a doua parte a predicii fratelui Frank, intitulată Rugăciunea de mare preot a lui Iisus. Stimați ascultători, vă salut pe toți călduros în numele scump și sfânt al Domnului Iisus Hristos. Mai întâi doresc să mulțumesc din nou tuturor celor care ne-au scris și se află într-o legătură cu noi prin aceste emisiuni. Și astăzi noi dorim să vorbim despre

da din lume. Ai tăi erau și tu mi i-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Din acest verset reiese clar că Domnul Iisus a descoperit numele Tatălui acelora care au ieșit afară din lume și păzeau cuvântul său. Toți aceia care îl recunosc pe singurul Dumnezeu adevărat, care a devenit în Iisus Hristos Mântuitorul nostru, îl văd pe Tatăl în Fiul, așa cum o descrie Biblia. Aici este vorba de următorul lucru, adică că Mântuitorul a descoperit al lor săi numele Tatălui. El a spus literar: eu am descoperit numele tău a oamenilor pe care mi i-ai dat din lume. Nu toți care se numesc credincioși au avut o trăire adevărată cu Dumnezeu. Mulți au o credință mentală care nu este fondată în cuvântul lui Dumnezeu. Întrebarea pe care noi trebuie să ne-o punem pe baza acestui verset este următoarea: care este numele Tatălui care l-a descoperit Fiul al lor săi, cei care i-au fost dați din lume? Dacă este pusă întrebarea care este numele Fiului, atunci toți ar spune Iisus. Dar aici este vorba de faptul că numele Tatălui a fost descoperit și de aceea noi trebuie să știm care este numele Tatălui. Pentru a exprima lucrul acesta mai clar, dacă cineva ar întreba cum îl cheamă pe Fiul lui Dumnezeu, atunci am spune Iisus. Dar dacă noi am întreba cum îl cheamă pe Tatăl, care este numele Lui, atunci cu siguranță că majoritatea nu ar putea răspunde. Poate că nici nu s-au gândit vreodată la așa ceva. Dar întocmai despre aceasta este vorba aici, în Ioan 17. Mulți au încercat să-L pună pe Tatăl și pe Fiul față în față, în loc să cuprindă descoperirea divină întocmai în acest capitol. Pentru a lumina această temă mai departe, doresc să citesc imediat versetul 11. Eu nu mai sunt în lume, dar ei mai sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește-i în numele Tău pe care Tu mi l-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi. În aceste cuvinte este cheia. Păzește-i în numele Tău pe care Tu mi l-ai dat. Deja pământește văzut este așa că Fiul preia numele Tatălui. Și exact așa este cu descoperirea Tatălui în Fiul. Din acest context, noi vedem că numele Tatălui și al Fiului trebuie să fie unul și același. Recunoașterea aceasta este foarte importantă, care toți copiii lui Dumnezeu trebuie să o aibă. Conform de ceea ce a zis Iisus. Poate că acum vă gândiți deja la textul biblic prețios din Matei 28:18. Acolo vorbește cel înviat: Domnul înălțat, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. El aici nu dividează că lui a fost dată puterea pe pământ și că Tatălui îi este dată puterea în cer. Aici el vorbește ca fiind Domnul Dumnezeu și zice: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mai departe el zice: de aceea, duceți-vă

și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și să știți că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Dar pentru că suntem la această temă și este vorba despre acest nume în care Dumnezeu s-a descoperit în Noul Testament, noi dorim să ne preocupăm cu deamănuntul de acest lucru. În Ioan 17 noi citim că Fiul ne-a descoperit nouă numele Tatălui care i-a fost dat Lui. În Matei 28:19 nouă ne-a fost poruncit să botezăm în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Nu este scris la plural numelor sau titlurilor, ci la singular, în numele. Cu toate că Dumnezeu s-a descoperit ca Tată, Fiu și Duh Sfânt, totul s-a întâmplat totuși în numele lui Iisus. La fiecare întrebare biblică trebuie să cercetăm Sfânta Scriptură, pentru ca toate versetele biblice care se referă la un subiect să fie luminate și să fie luate în context. Tată este o denumire și de asemenea Fiu și Duh Sfânt. Prin aceasta Dumnezeu este descris în felul său de descoperire. Dar dacă întrebarea este pusă care este numele, atunci noi avem un drept să primim un răspuns. Cui numele nu este descoperit, face din Matei 28:19 o formulă, fără a înțelege despre ce este de fapt vorba. Dacă Domnul Iisus zice, eu am descoperit numele tău oamenilor, așa încât toți aceia care au venit la Iisus Hristos și îi aparțin, ei posedă această descoperire a numelui său, în care Dumnezeu ca Tată, Fiu și Duh Sfânt s-a descoperit în Noul Testament. Aici este vorba de numele care este mai presus de orice nume, în care orice genunchi se va apleca și orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul spre slava lui Dumnezeu. În numele lui Iisus este conținut mai mult decât se presupune în general. Cine, de exemplu, a fost botezat în formula în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, de fapt, nu a fost botezat biblic, pentru că nu s-a recunoscut că de aceste trei titluri aparține numele. Atunci când Petru a propovăduit norodului cuvântul lui Dumnezeu în ziua cincizecimii, noi citim în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 38, Petru le-a răspuns, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Petru auzise porunca misionară și a înțeles-o exact. El știa că în Matei 28:19 era vorba de numele în care Dumnezeu s-a descoperit în Noul Testament. Dacă noi citim Faptele Apostolilor, atunci noi găsim că toți aceia care au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos au fost botezați biblic. Nici o singură dată nu a fost botezată o persoană în formulă. Petru a făcut așa în Ierusalim. El a botezat acolo numele lui Iisus Hristos în Faptele Apostolilor 2, versetul 38.
Filip în Samaria, în capitolul 8, versetul 16. Pavel în Efes, capitolul 19, versetul 5. Aici nu este vorba de o interpretare strânsă a cuvintelor, ci de o învățătură biblică. Este scris, este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Acest botez biblic se realizează prin faptul că cel care botează și cel care se lasă botezat, amândoi intră în apă. Și botezul este realizat printr-o singură scufundare în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că noi acum, la sfârșitul timpului de har, trebuie să ne întoarcem înapoi la propovăduirea biblică. Noi nu putem ocoli acest punct. Întorcându-ne înapoi la Ioan 17:6, noi trebuie să observăm că mulți credincioși care se referă atât de mult la acest capitol, lucrurile cele mai simple care sunt aici scrise încă nu le-au înțeles. Iisus Hristos a putut zice, luând referință la Tatăl, eu am descoperit numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. De aceea trebuie accentuat, stimați ascultători, dragi frați și surori, că numai aceia care au avut o întâlnire adevărată cu Dumnezeu sunt introduși în taina dumnezeirii. Toți ceilalți își vor însuși o cunoștință mentală și vor folosi diferite argumente dintr-un verset sau altul, ridicând pretenții proprii, fără de a se cerceta personal și asculta la picioarele lui Iisus cuvintele descoperirii divine. Domnul zice mai departe, și tu mi-ai dat, și ei au păzit cuvântul tău. Acum au recunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Și ei le-au primit și au recunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Aici noi avem posibilitatea de a ne cerceta personal dacă noi credem așa cum zice Scriptura. Iisus Hristos a ieșit din Dumnezeu. Fiul l-a descoperit pe Tatăl aici pe pământ. De aceea el a putut spune, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Așa, numele Tatălui și al Fiului este același, pentru că este vorba de unul și același Dumnezeu. În Noul Testament, nouă ne este dat numele divin Iisus. El este Emanuel, Dumnezeu cu noi. Nu un Dumnezeu, ci același Dumnezeu pe care îl întâlnim în întreg Vechiul Testament. În acest nume, Iisus, nouă ne este dăruit totul din partea lui Dumnezeu. Prin răscumpărarea de pe crucea Golgotei, Dumnezeu s-a împăcat cu umanitatea și fiecare făgăduință sau biruință, de fapt tot ceea ce primim de la Dumnezeu, ne-a fost dăruit în Iisus Hristos. Ne rugăm, Tată Ceresc, noi îți mulțumim din toată inima pentru prețiosul și sfântul tău cuvânt. Tu ni te-ai descoperit în Iisus Hristos, Fiul tău, și noi îți mulțumim pentru numele tău pe care ni l-ai făcut de cunoscut și pentru toate binecuvântările pe care le-am primit. Binecuvintează-i pe toți care au ascultat cuvântul tău acum, doruiește-le harul de a fi eliberați de toate închipuirile omenești, să dea credință pe deplin cuvântului tău. Salvează-i pe cei pierduți, vindecă-i pe bolnavi și dovedește-te tuturor ca fiind cel viu. Eu te rog în numele lui Iisus. Amin.

0: Dacă predica pe care ați ascultat-o a însemnat ceva pentru dumneavoastră și doriți informații suplimentare, sunați la numărul de telefon 0766 706 766. Așa cum ați putut auzi, vă putem pune la dispoziție literatură de mare actualitate. Repetăm numărul de telefon pentru cei interesați să sune: 0766 706 766, și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru al tuturor.
1: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

Bună seara, ora 19. Nicu Șordan susține că așteaptă motivarea CCR după decizia în privința legii integrității și Donald Trump exclude orice discuții cu Iranul și anunță că strâmtoarea Ormuz este deschisă, contrar afirmațiilor Teheranului. Președintele Nicu Șordan a reacționat astăzi la decizia de ieri a CCR asupra legii integrității. Într-o postare pe rețelele de socializare, șeful statului afirmă că argumentele din sesizarea sa erau foarte solide și așteaptă totuși motivarea curții pentru a vedea punctul de vedere contrar. Nicu Șordan a vrut să precizeze că s-a mai întâmplat să își mențină opinia și după motivarea curții pe alte sesizări care i-au fost respinse. Totodată, președintele și-a exprimat speranța că se va putea încheia circuitul legislativ pe această lege până în 31 august, termenul limită dat de PNRR. În acest context, Senatul a anunțat deja că se va reuni într-o nouă sesiune extraordinară pentru a parcurge rapid pașii necesari. Președintele USR Dominic Friț a fost reconfirmat astăzi în funcția de președinte al formațiunii în cadrul ședinței Biroului Național al Partidului, care a decis convocarea unui comitet politic pentru acordarea unui vot de susținere în urma deciziei de ieri a Curții Constituționale, a declarat senatorul USR Ștefan Pălărie, citat de Acer Press. Comitetul politic al USR se va reuni mâine de la ora 18. În baza hotărârii CCR, Dominic Friț, care a primit deja o sentință definitivă în instanță pentru conflict de interese, își va pierde mandatul de primar al Timișoarei în 30 de zile de la intrarea în vigoare a noului act normativ. Friț a anunțat încă de ieri că va ataca decizia CCR la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Tribunalul București a respins astăzi cererea de intrare în insolvența Societății de Transport București cu argumentul că nu au fost depuse toate documentele necesare, se arată în decizia instanței. Într-o postare pe Facebook, primarul general al capitalei Ciprian Ciucu și-a exprimat speranța că STB va face apel. Ciprian Ciucu a reiterat că decizia STB de a cere insolvența este una corectă pentru că va urma un plan de restructurare și de redresare a companiei care nu va afecta nici continuitatea serviciului de transport, nici salariile șoferilor, vatmanilor și muncitorilor. Președintele american Donald Trump a transmis astăzi că în prezent nu au loc discuții cu Iranul și nici nu sunt programate astfel de conversații, relatează Reuters și Acer Press. Într-o postare pe Truth Social, locatarul Casei Albe subliniază că blocada navală americană rămâne în vigoare și că strâmtoarea Ormuz este deschisă și operațională.

0: care a permis redeschiderea strâmtorii Ormuz și relaxarea sancțiunilor împotriva Iranului, înțelegere ce ar fi trebuit urmată de negocieri suplimentare timp de 60 de zile. Tot astăzi, Trump a publicat pe Truth Social și o hartă care arată strâmtoarea Ormuz, pe care o descrie ca un nou teritoriu american, o idee pe care a exprimat-o și zilele trecute, notează AFP. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi. Rămâneți în stare de briză la Radio Guerilla.
1: Elibe Radio. Când ajung la mare pe plajă, ascultătorii de Guerilla nu se dau cu cremă. Ei se dau cu crem de la cremă.
2: Stare de briză.

0: Doamnelor și domnilor, este ora 6 fără un sfert dimineața, suntem, iată-ne, în Vama Veche. Oamenii încep ușor-ușor să se ducă spre cazare. Ne întâlnim cu o prezență ușor surprinzătoare aici pe plajă. Doamna ministru al mediului, Diana Buzoianu. Doamna Buzoianu, bună dimineața!
1: Da, bună dimineața!
0: Doamna Buzoianu, îmi cer scuze, o întrebare, se poate?
1: Numai, vă rog frumos, nu mai urlați, că mă doare capul rău, dar rău de tot.
0: Aoleu, dar ce s-a întâmplat?
1: Nici nu mai știu, că am închis vreo 3-4 terase azi noapte.

0: Radio Guerilla reinstituie starea de briză.
1: Tamango, mergem și noi în vara asta la Marele Canyon?
2: Nu, scumpa mea, știi că am rău de mare.
3: Escucha la radio! Guerilla, Guerilla, Guerilla, Guerilla.
4: Nuestra arma es la música.

0: stop the music.
1: Radio Energy cu Gir.
2: Vine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Radio Guerilla.
5: Publicitate.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Aici, la Radio Guerilla, avem onoarea să luăm interviu campionului nostru preferat, David Popovici. Bună, David, ce mai faci?
1: În not.
0: Ok, dar ce mai faci pe aici?
1: În alt?
0: Nu, David, cum ești tu, adică?
1: În alt.
0: Ok, la Olimpiadă mai ajungi?
1: În lot.

0: Publicitate.
1: După zilele relaxante
0: Publicitate.
1: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
2: Uniter și Teatrul de Stat Constanța prezintă Gala Hop, Gala Tânărului Actor, ediția 29. Vă invităm în perioada 27-30 august de la ora 18 live la Teatrul de Stat din Constanța și online pe galahop.ro să-i urmăriți pe cei 25 de actori în concurs. Tema ediției: Metamorfoze, sub coordonarea regizorului Silviu Purcărete. Intră pe galahop.ro și votează concurentul preferat. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii. Cofinanțator: Consiliul Județean Constanța. Coproducător: Societatea Română de Televiziune. Parteneri: Institutul Cultural Român, Teatrul Excelsior București, Teatrul Național Radiofonic, TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania. Eveniment transmis live de Raw Events, aplaudat de Radio Guerilla.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
5: like Facebook Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion 5 piese la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook For Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: Între 20 și 23 august, într-o poiană ascunsă din inima Buzăului, se întâmplă Vadu Fest. 4 zile de muzică, artă și natură. Descoperi sunete și artiști din toată lumea. Pe scenă, Ibibio Sound Machine, Mădălina Pavel Orchestra, Ghana și mulți alții. De la jazz la afro-funk. În jurul scenei, ateliere, expoziții, o pădure care devine galerie de artă vie. Fără aglomerație, fără haos, doar Vadu. Bilete limitate pe vadufest.ro. Plăcut de Radio Guerilla.
4: Radio Guerilla.
0: Publicitate.
5: Da, ai grijă să nu te înneci.

0: Te avem Bactales, cel român de România. Janen, hai prin Janen, masă, e poporul la România.
1: Nu înțeleg nimic, de ce vorbești așa, Tamango?
0: Vorbesc pe roaming.
2: Escuchan Radio Guerilla. Radio Guerilla.

0: Suntem în curtea casei scriitorilor de la Neptun, Olimp, și iată, îl avem în fața noastră pe nimeni altul decât domnul Cristian Tudor Popescu. Bună ziua, domnule Cristian Tudor Popescu!
1: Bună ziua, domnule... Oh, minge!

0: Tamango, luăm avionul sau mașina?
1: Stai să vedem care nu e atent.
2: Gherila Comandă. Stare de briză.

0: Publicitate.
1: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele
0: Publicitate.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: See Romania through different eyes.
4: Expat Life
5: on Radio Gorilla
4: with Steve Allison.
3: Thursdays from 7 until 8.
6: Good people gather around Radio Gorilla.
1: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Iced Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland.
7: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ce faci cu mine că am două bile de vânzare?
1: Ai două bile de vânzare?
0: Da.
1: N-am o celare și nu prea merea trebuie să nu au
2: bila. Radio Guerilla, se știe de bila.
0: Vă pop pe toată lumea.
3: Printre buze, în sarobuze,

0: nu este pus la punct în cele mai mici amănunte.
1: Publicitate.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală.
1: Publicitate.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Iosdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Pentru o împământare mai bună, legați-vă la Electrocord cu George Stanca, vineri de la 7 la 8 seara.
4: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
5: 33% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Bilbor. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: 6 ani de cafele fantastice, 6 ani de concerte electroacustice într-o prăjitorie de cafea, 6 ani de spirit alternativ în Piața Amzei din București. Vino pe 22 și 23 august la aniversarea Uzina Coffee 6 ani și bucură-te de un discount general de 30% la toate produsele, la care se adaugă 10% discount la plata cu cardul Avanpost. La pupitrul de DJ sunt așteptați. Sâmbătă, Natasha Cri, iar duminică, Ja Guidance, Hi-Fi și Andrei C. Uzina Coffee este Avanpost Radio Guerilla.
1: Publicitate.
7: Doamnelor și domnilor, e foarte mare aglomerație aici în trenul de Mangalia. Lumea se înghesuie, fiecare cum poate. Bună ziua, nu vă spărați.
8: Bună ziua! Apăsați aici pentru upgrade la ChatGPT Plus.
7: Da, cred că mi-ați luat locul.

0: stare de briză.
1: Maria, faci plajă topres? Topres?
2: Nu, că lasă urme, Tamango.
1: Tamango totdeauna lasă urme.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Welcome back! Back to the hits, faster.
2: Energy. Sunetul are sens.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Stop the music.
1: Radio Energy Kugir. Radio Energy. Muzica. Muzica. Exact cum îți place.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
3: Radio Energy, cu noi.

We are now entering. This is Radio Energy Kugil. Energy.

0: Energy Kujira. Este ora 2.
1: Radio Energy Kujir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Radio Energy. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Energy FM.